0: bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Turime gerų žinių mėgstantiems kramtyti gumą. Jūs stimuliuojate savo smegenis, o jūsų žandikauliai nesusiaurės. Kramtimas, žinoma, ne tik kramtomosios gumos, yra ne tik pirminis virškinimo etapas, bet ir galingas būdas aktyvinti smegenų veiklą. Tyrimai rodo, kad šis paprastas fizinis veiksmas tiesiogiai stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir gerina įvairias organizmo funkcijas. Kramtant intensyviai suaktyvėja žandikaulio raumenys, todėl pastebimai padidėja kraujo srautas į galvą ir į smegenis, ypač į atmintį ir mokymasi kontroliuojančią jų dalį. Kramtimas veikia kaip natūralus stimuliatorius, padedantis išlaikyti budrumą ir mažinantis mieguistumą, dirbant įtemptą protinį darbą. Be to, kramtimas yra efektyvus įrankis kovojant su stresu. Ritmingo judesio metu smegenyse sumažėja pagrindinio streso hormono – kortizolio išsiskyrimas. Tai padeda nuraminti smegenų sritį atsakingą už emocines reakcijas bei sumažinti nerimo jausmą. Smegenų stimuliavimas kramtant ypač svarbus senstančiam organizmui, nes padeda apsisaugoti nuo mąstymo ir pažinimo funkcijų silpnėjimo. Vis dėlto šiuolaikinis gyvenimo būdas, kai dominuoja minkštas, itin perdirbtas maistas, lemia tai, kad žmonės kramto gerokai mažiau ir trumpiau nei jų protėviai. Eksperimentai rodo, kad kramtant kąsnį 40 kartų vietoj įprastų 15, per dieną suvartojimų kalorijų kiekis natūraliai sumažėja apie 12%. Taigi, mažiau kramtantys žmonės linkę persivalgyti. Be to, dėl sumažėjusio krūvio žandikauliui šiuolaikinių žmonių žandikauliai siaurėja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl net iki 80% paauglių dėl susigrūdusių dantų šiandien prireikia juos tiesinančių breketų. Kita vertus, per mažai kramtant, išsiskiria mažiau seilių ir taip didėja ėduonies rizika.

0: hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. Taškas LT.
1: Relax FM.

0: kas šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis. Skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa. Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Mokslinėme straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.

0: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

Skite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Brandžių medžių praradimas gyvenamajame rajone gali būti gyvybės ir mirties klausimas. Medžius ir mirtingumo rodiklius Čikagoje stebėję mokslininkai padarė išvadą, kad svarbiau ne medžių skaičius rajone, o bendras medžių lajos plotas. Kuo medžiai senesni, jų laja didesnė, tuo žmonės kaiminystėje gyvena ilgiau. Kvartaluose, kuriuose medžių lajos plotas nuolat mažėjo, mirtingumas paprastai didėjo. Ir priešingai. Šis atradimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad miestų medžių lajos atlieka ypač svarbų vaidmenį apsaugant žmonės nuo ekstremalaus karščio. Medžiai vėsina miesto kvartalus, teikdami pavėsį šaligatviams ir pastatams, bei išskirdami vandens garus, kurie sumažina aplinkos oro temperatūrą. Nustatyta, kad medžių lajos plotui kvartale padidėjus 1%, mirtingumas sumažėjo maždaug 10%, o labiausiai sumažėjo su širdies ir kraujagyslių, kvepavimo takų bei psichinės sveikata susijusių mirčių skaičius. Mokslininkai šią išvadą padarė sujungę palidovinius medžių lajos ploto matavimų su mirtingumo statistika gauta iš valstijos bei miesto sveikatos departamentų. Jie taip pat tyrė kitus mirtingumo parametrus – bendrą miesto oro taršą, gyventojų pajamas, gyvenamųjų rajonų atskirtį pagal rasę ir socialinę padėtį. Šie veiksniai taip pat turi įtakos mirtingumo rodikliams. Vis dėlto brandžių medžių buvimas gyvenamajame rajone yra akivaizdžiai naudinga sveikatai ir gyvenimo kokybei. Čikagoje kasmet pasodinama apie 14 tūkstančių medžių. Mokslininkų sukurtas kompiuterinis skaičiavimo modelis rodo, kad tokiu būdu medžių lajos plotas kasmet padidėja vos 0,3%. Nors skaičius atrodo nedidelis, vis dėlto net ir tai kasmet padeda išsaugoti daugiau kaip 100 gyvybių.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jovita 64 autobuse. Joana Rėja Tviska. Lady Caramel. Niekada.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Klaipėdoje išvažiuojama į posėdį tęsianti vyriausybė šiandien ketina patvirtinti savo programos įgyvendinimo planą. Pagrindinis dėmesys saugumui ir oro gynybai, taip pat socialinės gerovės didinimas ir sveikatos apsauga. Vyriausybė spręs dėl siūlymo didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo dabartinių 5 iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija siūlo nepritarti šiam užriečiui siūlymui. Ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui. Seimo antikorupcijos komisija planuoja apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų partijos narių gausaus įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Praėjusiame posėdyje to padaryti nepavyko, jį neatvykus socdemų ir kai kurių kitų frakcijų nariams. Vilniaus rajone ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasideda tarptautinės pusantros paros truksančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Jų metu komandos nepertraukiamai vykdys paieškos ir gelbėjimo darbus pastatų griuvėsiuose, medikai teiks pirmąją medicininę pagalbą. Operaciją vertins Jungtinių tautų gelbėjimo grupės ekspertai iš įvairių šalių. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Labas rytas, mėly klausytojai, labas, Emili, gražus šiandien, kaip iš pieno plaukęs.
1: Taip, ir sportiškai nusiteikęs. Taip. Pameni, ką mes vakar šnekėjom.
0: Taip, sporto čia ir mano, štai čia jau spintoje, tai šiandien bėgsim, filmuosimės, dėsim į socialinius tinklus, visa tai jau po darbo, nes iki tol turime dar daug gražių dalykų šiandien nuveikti. Tai pradėkim nuo rubrikos.
1: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Šiandien saulė tekėjo ką tik 6 valandos 38 minutės, leisis 19 valandų 55, o dienos ilgumas 13 valandų ir 17 minučių.
1: Bičiuliai, šią rugsėjo 9-ąją mes norime jūs pasveikinti su Tarptautine grožio diena. Tai. Šiandien jūs visi labai gražus.
0: Būtent todėl taip ir pradėjo apie grožį kalbėdamas. Beje, ir testuotojų diena, tų, kurie kažką išbando. Tai sveikiname ir jūs.
1: O šiandien galime pasveikinti ir šios dienos varduvininkus. Tai Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė ir Sonata.
0: Sveikinimai varduvininkams, sveikinimai ir gimtuvininkams, žmonėms, kurie švenčiate savo gimtadienius. Jeigu norite pasveikinti savo artimuosius švenčiančius gimtadienius ar kokias sukaktuves, parašykite mums per relax.fm.lt puslapį arba radijas LT mobilėje programėlė, jos visuomet įjungtos. Mes laukiame jūsų žinučių ir 4 ryto skambučių metu jums skambinsime ir sveikinsime.
1: Šį rytą būkime kartu, bičiuliai.

0: Pakalbėkim itin atvirai apie orus, kurie artinasi. Jau čia sinoptikai gąsdina, kad čia bus ir vėjo, ir lietaus atpūs. Gali būti, kad net ir šiandien, tai bičiuliai, aš noriu pasakyti itin atvirai, lietus užknisa.
1: Ai, nu tikrai. Bet mes galim pasikelti nuotaiką neegzistuojančiais liaudies prietarais. Ką
0: Kelkim.
1: Manai apie tai?
0: Ai, Kelkim. Manau, kad reikia, taip.
1: Senoliai tikėjo, kad rugsėjo 9-osios rytą skaniai išgerta kava pritraukė gerą dieną.
0: O
1: jeigu kavos puodelis dar ir pilnas, tai lauk malonaus netikėtumo.
0: Gerai.
1: Taip pat sakoma, jei rugsėjo 9-ąją į darbą išvažiuosi geros nuotaikos, kelias bus lengvas, o diena sėkminga. O jei dar rasi laisvą vietą automobiliui, tai lauk didelės sėkmės.
0: Turiu pasiūlymą.
1: Sakyk.
0: Visgi einam mes išgerti kavos, o klausytojus paliekame su Radijas LT žiniomis, kurios jau visai netrukus, o kitą valandą grįšim mes čia paklausyti ir gražios muzikos ir pažaisti. Bus čia ir Džordana Butkutė, Nemylėjau tavęs.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Po Lietuvą nusiaubusio

0: Audros Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas aptars valstybinės Ignitis grupės, jai priklausančios bendrovės ESO ir nacionalinio krizių valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Be kita ko žadama vertinti, ar tenkina elektros tiekimo atstatymo tempas. Šiandien praėjus pustrečios savaitės po audros, elektros vis dar neturi beveik 2000 vartotojų. O Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų partijos narių įdarbinimų Kauno rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiame Raudondvario dvare. Praėjusiame posėdyje to padaryti nepavyko, jį netvyko socdemų ir kai kurių kitų frakcijų nariams. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Vilniaus rajone prasideda tarptautinės pusantros paros truksiančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Jų metu apie 20 ugniagesių gelbėtojų nepertraukimai vykdys paieškos ir gelbėjimo darbus pastatų griuvėsiuose. Jiems talkins kinologai su šunimis medikai. Komandų darbą vertins tarptautiniai ekspertai, šią vasarą dalyvavę gelbėjimo misijose Venezueloje ir Prancūzijoje. Ateinančiam sezonui perkamos gripo vakcinos, skirtos rizikos grupėms, Lietuvą pasieks tik lapkritį. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šiemet vėliau neįprasta, tik lapkritį gydymo įstaigas pasieks valstybės perkamos sezoninio gripo vakcinos, skelbė sveikatos apsaugos ministerija. Apie tai informavo gamintojas. Gamyba esą sustabdėsi tęsęs vakcinų atnaujinimo procesas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Su panašiais tiekimo iššūkiais susiduria ir kitos Europos šalys, taip pat mūsų kaimynės. Specialistai atkreipė dėmesį, kad vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad žmonės praras galimybę apsisaugoti nuo gripo, nes vakcina gali būti skiriama ir prasidėjus sezonai. Nemokamai skiepytis gali rizikos grupių gyventojai. Vaikai iki 7 metų bei 65 ir vyresni žmonės, taip pat neišiusios sergantieji lėtinėmis lygomis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai. Visi kiti nuo gripo gali skiepytis susimokėję bet kurioje gydymo įstaigoje ar vaistinėje.
0: Vakar prasidėjo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas. Jau pirmajame ture netrūko intriguojančių dvikovų. Madrido Real 2-1 nugalėjo Milano Inter, o Manchester City 2-0 įveikė Porto klubą iš Portugalijos. Kitose rungtynėse Birmingemo Aston Villa 3-2 nugalėjo Briugės futbolininkus, Atėnų AEK 1-0 palaužė Linco Lask iš Austrijos, Dortmundo Borussia 3-2 nugalėjo Villa Real, Sevilijos Real Betis tokiu pat rezultatu palaužė Lille iš Prancūzijos. Šį vakarą laukia dar 6 rungtynės, o jau rytoj savo kelią čempionų lygoje pradės Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Jo laukia akistata su Manchester United. Ir orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oras įdienojų šils iki 23-28, prie jūros bus 20-22 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 13, Alytuje 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių.

0: pamažu įsibėgėja mūsų ryto laida Geriausia diena ir pati geriausia diena įsibėgėja. Pastebėjai, kad vis lėčiau ir lėčiau pradeda bėgėtis tos dienos, nes saulutė vos tik išlindusi dar yra. Ir tai ne visur, ir tai pro debesis ne visur jį matyti, bet visgi dar tamsiau negu kad buvo, kai mes pradėjom čia dviese dirbti šitame ryto eteryje.
1: Nu jo, bet iš tikrųjų dar kai sinoptikai žada temperatūra 20 laipsnių ir daugiau, aš dar neapimtas rudeniškos melancholijos, rudeniškos nuotaikos. Man dar vasara tęsiasi, žinok, aš dar su marškinėliais einu ir aš ignoruoju tas visas triukes, paltus ir visa kita.
0: O taip, tikrai dar neverta pasiduoti jokioms rudeniškoms nuotaikoms. Aš beje savaitgalį dar turėsiu ir koncertą atvirame ore Kalvarijoje. Taip, atkeliaukite, ten bus ir Saulius Prūsaitis, ir Patrulė, ir Šeškės, ir mes su grupe pagrosim, tai tikrai atkeliaukit, kviečiu naudodamasis progą į Kalvariją rugsėjo 12 dieną. Ten bus didelė graži šventė.
1: Tai malonaus jums visiems pasibuvimo ir, nu, iš tikrųjų, kai ir gera muzika, ir radijas groja, taip, tai ir tas ruduo su savo tokiom nykesnėm nuotaikom visiškai nebaisuos.
0: Iki tol dar turime čia daug radijo klodų ir dirvonų aparti.
1: Žaisim?
0: Taip, žaisim šiandien ir žaisim po 7 valandos, na, tai yra dabar jau visiškai netrukus 7 valandos žaidimą, po 8 žaisim 8 valandos žaidimą, o po 9 pristatysime naują lietuvišką dainą Dėmesio. Gediminas Jokubauskas jums padainuos kartą

0: Visą dainą žemaitiškai išgirsite po 9 valandos mūsų eteryje, o visai netrukus, kaip ir sakė Giedrius, 7 valandos žaidimas.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam judom. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
8: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Sūneli, labas.
11: Labas, mamyte.
10: Kaip sekėsi mokykloje?
11: Puikiai, mamyte.
10: O kambarį susitvarkiai?
11: Tai žinoma, mamyte.
10: Namų darbus paruošiai?
11: Tai aišku, mamyte.
10: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
12: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59, produktams Ampara 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
13: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
14: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
16: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
17: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
16: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
18: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
19: Relax FM.

0: 7 valandos žaidime mes ir vėl keliausime po žymius ar mažiau žymius Lietuvos miestus ir kur nukeliausime šiandien.
1: Vat aš nežinau, čia jūs turėsite tai pasakyti.
2: Reklama.
1: O mūsų šį žaidimą pristato Svisovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
0: Šiandien laimėtoja laukia Svisovit dovanų maišelis su trimis Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Jame gali slėptis vitaminai D3 ar C, omega-3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai.
1: Žinokite, kad Svisovit tai Šveicarijoje gaminami papildai. Magnis su B6 padeda mažinti nuovargį, omega-3 palaiko normalią širdies veiklą. Vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją. Vitaminas C padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą. B vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą, o papildo Harmony Biotic sudėtyje 4 bakterijų kultūros.
0: Svisovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.
1: Taigi, tokios dovanos šį rytą laukia jūsų, būtent to žmogaus, kuris įmins myslę, kurgi čia taip sako.
0: Tai apie ką mes kalbėsime?
1: Klausyk, ten, tame mieste, net ežeras žino, kad esi turistas. Pilis yra seniai pripratusi pozuoti, o sultys iš kibino vis tiek sutepa rankas.
0: Jeigu jau apie ežerą, turistus ir pilį kalbam, tai aš iš karto galvojau apie visai kitą Lietuvos pusę. Aš apie šiaurinę jau ten Latvijos pasienį. Bet kai užsiminė apie kibinus, tai čia viskas. Man atrodo, daugiau nieko, niekam sakyti nereikia. Vakar kalbėjom apie Vytautą Didįjį, jo runavimą, šiandien apie kibinus kalbam, nesgi Vytautas Didysis pakvietė totorius ir karaimus į tą miestą, tai tikrai viskas daugiau mes nieko nesakysim.
1: Mes jau pasakėm, ką galėjom pasakyti, o dabar metas jums rašyti. Tai ir rašykit relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT, apie kokį iki miestą Lietuvos mes čia kalbam.
0: Netrukus kelpsim nugalėtoją.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milky Splash 4,99. Maksima tai, ko reikia.
9: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks.
10: Užryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir sode. Jūsų patikimas patarėjas.
11: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.

0: auto internetas.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30.

0: reklama.
1: Žaidimą pristato Svisovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriame atsakingai, aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
2: Šiandien priminsiu, laimėtojo laukia Svisovit dovanų maišelis su trimis Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Jame gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega-3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai.
1: O mūsų laukia gausybė teisingų atsakymų ir būtinybė išrinkti vieną laimėtoją, kuriam jau skambinam. Labas rytas, Žydrūne.
3: Labas rytas.
1: Žvaliai nusiteikusi, matom, kur paskambinam.
3: Taip, į Kėdainių rajoną.
1: Gerai, kaip Kėdainiuose, ar jau saulutė švysčioja?
3: Taip.
1: Gerai.
3: Taip, jau.
1: Tai žinokit, jums nušvis tuoj ir dar labiau, nes jūs mums atsiuntė teisingą atsakymą, belieka jį įvardyti.
3: Trakai.
1: Taip, Trakų miestas, apie tą miestą. Čia taip sako ir kibinai ten varva, ir ežerai, ir pilis, ir viskas, kas turi būti. Taip. Ar teko lankytis?
3: Tikrai buvau.
1: Tai kviečiam ir dar kartą, paskui ir pas mus galėsit užsukti ir pasiimti, be jokios abejonės, puikias Svisovit dovaną. Sveikinam jūs, gražios dienos.
3: Ačiū labai.
1: Iki.
2: O Svisovit, Šveicarijoje gaminami papildai. Magnis su B6 padeda mažinti nuovargį, omega-3 palaiko normalią širdies veiklą, vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją, vitaminas C padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą, D vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą, papildo Harmony Biotic sudėtyje 4 bakterijų kultūros.
1: Svisovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija naktį suringė dar vieną ataką prieš Ukrainą, sprogimai griaudėjo ir sostinėje Kijeve, Dnipre, nukentėjo trys civiliai, Mykolaivo ir Chersono srityse buvo nutrūkęs elektros tiekimas. O Rusijos Novorosijsko mieste po ukrainiečių dronų atakos kilo gaisras uosto teritorijoje esančiame naftos terminale. Osle šiandien vykstami Ruso Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvės, jose dalyvauja keli šimtai aukštų svečių, įskaitant karališkas šeimas bei prezidentus, tarp jų ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. Haraldas V mirė praėjusią savaitę eidamas 90-uosius metus. Po laidotuvių ceremonijos rūmų balkone pasirodysantis jo sūnus Hokanas VIII oficialiai pradės eiti Norvegijos karaliaus pareigas. Prasidėjo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas. Be kitų, Madrido Realas vakar 2-1 nugalėjo Milano Interį, o Manchester City 2-0 įveikė Porto klubą. Šį vakarą laukia šešerios rungtynės, o jau rytoj savo kelią čempionų lygoje pradės Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Sabah klubas. Jo laukia akistata su Manchester United. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8.
1: Žinai, Emilio, vakar skridom su mokiniu ir nusileidom vienam tokiam tarpiniam nusileidimui. Atvažiavo mūsų automobilis ir užklimpo, tai kaip čia dabar bus su tais orais?
2: Ši diena bus labai šilta, 23-28 laipsniai, pajūryje kiek mažiau, 20-22, tiesa vietomis trumpas lietus numatomas galima perkūnija. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur vėlgi perkūnija, diena pajūryje sustiprės vėjas, bus 16-21 laipsnių šilumos įdienojus. Penktadienio dieną vietomis vėl trumpas lietus, temperatūra dieną 17-21 laipsnės.
1: Tai dar labiau įmerks negu kad įmerks.
2: Nu tai va, su tais oro balionais bus sudėtingiau skrist panašu.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui Swedbank.lt.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
8: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
9: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
10: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Sūneli, labas.
13: Labas, mamyta.
12: Kaip sekėsi mokykloje?
13: Puikiai, mamyta.
12: O kambarį susitvarkiai?
13: Tai žinoma, mamyta.
12: Namų darbus paruošiai?
13: Tai aišku, mamyta.
12: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
14: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
15: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki arčiau tavęs.
17: Relax FM.

0: pirmasis šio ryto skambutis Mildai. Ja sveikinsime su gimtadieniu, o Milda yra banko specialistė.
1: Alio, labas, Mildutė.
2: Sveiki.
1: Mildutė, klausyk, šitą žiek, mane čia sukčiai atakuoja telefoniniai, visokie ten sako, suvesk visus kodus. Žinai, ką man dabar daryt, ką man čia jiem atsakyt, nes tu ten, kai banke dirbi, tai gali viską pasakyt.
2: Kas šis skambina?
1: Giedrius.
2: Koks Giedrius?
1: Atpažadinau, klausyk, ką?
2: Nepažįstu
1: šios Giedrius. O jėtus, Mildutė, nu tai jau klausyk, čia toksai reikalas, kai jau, kaip mano, tu sukčių gintis, tai vis tiek gali pasakyti, a?
2: Ne, labai galiu.
1: Tai kelkis jau iš miegų, Mildutė, kelkis, šiandien diena tokia, kai reikia, klausyk, nesvarbu, kokie čia sukčiai skambintų, tau vis tiek reikia priimti sveikinimus gimtadienio, ar bent jau tai gali. Nu tai va, priimk. Relax
0: FM. Labas rytas, Milda. Emilis ir Giedrius iš Relax FM šį rytą skambina ir mes norim pasveikinti su gimtadieniu.
1: Milda be amo.
0: Milda?
2: Girdžiu.
1: Gerai, tai žiūrėkit, tai čia, žinokit, viskas gerai, jokie čia nesukčiai, čia mes geri žmonės, nuo gerų žmonių nešam jums visą pluoštą gimtadienio sveikinimų. O kad jau pabūstumėt ir labiau, aš iš karto atskleisiu nuo ko. Jūsų dukterėčia Žiedutė su visa šeima sako, kad be galo tave mylim ir linkim, kad gyvenimas būtų toks, kaip gražiausiam sapne, kurį dabar dar tikriausiai ir sapnuojate, kad išsipildytų visi norai. Ir dar daugiau, Gintarė Žiedutės mama sako, kad jūs kaip antra mama Žiedutėj, tai sveikinimai su gimtadieniu, buskit, švieskit šiandien, būkit kaip ta pati gražiausia diena, kuri jau čia ateina pas jūs. Atsimerkit ir pasižiūrėkit, ta gimtadienio diena jau viskas, jau prasideda, jau laikas tiesiog išnaudoti kiekvieną tos dienos akimirką.
2: Dėkui labai.
0: Milda, žvalaus ryto ir gražios dienos.
2: Ačiū, gražios dienos.
0: Gražios,
2: ir jums.
0: Iki.
2: Iki.

0: laiko. Emili, kiek tau laiko užima pasiruošti ryte, vat, išeiti į darbą?
1: Nu, kokias, sakykim, 15 minučių.
0: 15 minučių,
1: ką gal net ir 20, nu, tai vis tiek reikia ir apsirengčinai, ir po dušų nueiti. Ir dar šiandien, tapsa, jūs nesupraskite neteisingai, mes čia kalbam tik tai dėl to, kad šiandien kalendoriuje yra tarptautinė grožio diena.
0: Tai.
1: Ir mes taip pat kažkaip sugalvojom apie tą grožį pasikalbėti. Nežinau, bet man tai 20 minučių reikia, kad jau tą grožį tariamą.
0: Žinok, aš šiandien žiūrėjau, man reikėjo maždaug 12 minučių palysti po dušu, nusiskusti, nusiprausti, nusiskusti, ateiti čia į darbą, apsirengus jau, va, tiesiog išeiti pro duris. Apie 12
1: tu
0: minučių.
1: Tu čia lenktynėse dalyvauji?
0: Ne, nedalyvauju, aš tiesiog, mano rytinė rutina yra tokios trukmės.
1: Nežinau, man 12 minučių niekada nepakako, nepakanka ir panašu, kad nepakaks. Aš gal tiesiog lėtesnis žmogus.
0: Įdomu, kiek jums reikia, nes tikrai čia visiškai nesvarbu. Ir vyrai, ir moterys čia nereikia skirstyti, nes man regis, kad yra tokių damų, kurios daug greičiau išsirengia, apsirengia negu kad vyrai, ne?
1: Taip, yra.
0: O vyrai kartais būna irgi mėgsta iš tikrųjų pasimėgauti ten kokiais losijonais, dar kažko, kodėl ne?
1: Nu, kodėl ne, aišku. Taip,
0: tai mėgaukite šiandien visomis grožio procedūromis ir, kaip jau sakiau, nedarykite to vairuodami. Taip, o mes čia vairuosim per visą kitą valandą. Atvažiuosim, kad padovanotume jums ir dar daug gražių dainų. Kitą valandą čia bus ir Natalija Bunkė su Simona Naine padovanosiu.

Reklama. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Rusijos armija šiąnakt surengė dar vieną dronų ir raketų ataką Ukrainoje. Oro pavojus be kitako skelbta sostinėje Kyjive. Dnipre kilo keli gaisrai, tarp jų statybinių medžiagų sandėlyje ir privačiame name. Iš pastarojo Rusijos išgelbėti 3 žmonės, jie perduoti medikams. Savo ruoštų Ukraina smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko uoste. Gilėjant aklavietei dėl Hormūzo sąsiaurio, Iranas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę Jordanijoje. Iš vakarėse amerikiečių pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Teherano sprendimą nusitaikyti amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę. Augant įtampai vėl kyla naftos kainos, o kartu brangsta degalai. Vakar skelbta

0: ta, kad Lietuvoje litras dyzelino vidutiniškai kainuoja jau 2,20 €. Klaipėdoje išvažiuojama į darbo vizitą tęsiantį vyriausybę, šiandien ketina patvirtinti savo programos įgyvendinimo planą. Jame be kitoko numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio sukurti integruotą oro gynybos sistemą, didinti pensijas, trumpinti eilės pas gydytojus. Ministrų kabinetas šiandien taip pat spręs dėl siūlymo didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija siūlo nepritarti. Vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse Osle. Vyriausias valdantis Europos monarchas mirė praėjusią savaitę, eidamas 90-uosius. Sostą perėmė jo sūnus Håkonas VIII. Artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pusmečiui didinti skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio nesiūloma. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Papildomo susisiekimo poreikį pirmininkavimo laikotarpiu vyriausybė turėtų svarstyti šios dienos posėdyje. Lietuvai ruošiantis nuo naujųjų perimti pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai, susisiekimo ministerija siūlo neorganizuoti šiam pusmečiui papildomų tiesioginių skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio. Esą jei bus poreikis, dažniau šiuo maršrutu keleivius skraidins bendrovė Brussels Airlines, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiuo metu į vienintelę tarp Briuselio ir Vilniaus tiesiogiai skraidina 4 kartus per savaitę. Ministras taip pat pabrėžė, kad pirmininkavimo metu bus svarbus ne tik Briuselis, bet ir kitų valstybių sostinės. Briuselį ir Vilnių taip pat kasdien sieja apie 20 jungiamųjų skrydžių per pagrindinius Europos oro uostus – Varšuvą, Frankfurtą, Kopenhagą, Müncheną, Vieną ir kitus.
0: Geriausia Lietuvos šokio ant ledo pora Saulius Ambrulevičius ir Alison Reed nusprendė karjeroje daryti pertrauką. Kaip pranešė socialiniuose tinkluose, norėdami įsigydyti senas traumas ir leisti kūnams atsigauti po ilgo olimpinio ciklo, jie šio sezono Grand Prix etapuose nedalyvaus. Ir orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija. Oras įdienojus šils iki 23-28, prie jūros bus 20-22 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 13, Alytuje 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių.

0: 8 valandos ir 8 minutės Lietuvoje, dvi paverstos begalybės, 8 ir 8, kai paverti šonu, tai tampa begalybė, begalybė. Kai begalybė, tai viskas aišku, kai dvi begalybės, kas tada?
1: Tai dvi begalybės ir yra.
0: Tai žinok, šiandien begalybė užduočių mūsų laukia ir žaidimą dar vieną sužaisti ir dainą pristatyti naują. O dar laukia ir bėgimas į viršutinį spaudos rūmų aukštą, Emilį, žinai?
1: Taip, mums reikia prisiminti tą praėjusios savaitės neįgyvendintą užduotį, kaip sakoma, ir nu, aš jau pasiruošiau ir sportinius batelius, ir šortukai paruošti, ir marškinėliai yra, viskas yra savo vietose, taip kad bus bėgimas, startuosim nuo, kur ten, nuo lifto apačio ir važiuosim į, kur nevažiuosim niekur, mes bėgsim į viršutinį aukštą.
0: Nors Emilis pralaimėjo lažybas, bet aš vakar prisišnekėjau, prisipliurpiau ir kažkaip prisižadėjau palaikyti jam kompaniją ir bėgti į tą viršutinį aukštą laiptais kartu. Mes čia ne šiaip savo, mes norim ir jūs paskatinti, kad būtumėt aktyvus, beje, sako, laipiojimas laiptai. Tai yra tiesiog labai sveika širdžiai, o bėgimas tai jau iš viso jau taip sveika, kad klausyk, kad taip sveika, kad net gali būti ir nesveika.
1: Tik reikia žiūrėti po kojom, kad tie laiptai ten nepasipainiotų, nežinai, taip monotoniškai bėgi, paskui žiūrėk ir gal koks vienas slystels, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai ir mes pasieksim tą, kurį ten 18 aukštą.
0: Nežinau, galėsim paskaičiuoti bėgdami, o jūs galėsite pasižiūrėti, nes mes būtinai nusifilmuosim, kaip mums sekasi bėgti. Taip, galbūt viso to bėgimo ir nedėsim, nes, na, klausykit, čia užtruks jums žiūrėti. Mesgi ne kokie ten sportininkai, maratonistai ir ne trumpų nuotolių bėgikai niekas. Mes tiesiog, jeigu bėgam, tai pas kažką arba nuo kažko, bent jau aš taip darau.
1: Supratau.
0: Taip, tai šiandien ir jūs bėkite pas mus, mes visai netrukus čia paribėgsim su 8 valandos žaidimu.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Kelkis.
1: Dar truputį.
6: Jau pietus.
1: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
9: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
12: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
13: Vilnius laukiasi?
14: Ką? Vilnius laukiasi?
15: Vilnius laukiasi.
16: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
13: Nauja vieta gyventi?
16: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
13: Mokykla vaikams bus?
16: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
12: O žalia ten?
16: Ir parkai, ir takai šalia namų.
12: Ir bus kur apsipirkti?
16: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
12: Kur sužinoti daugiau?
16: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
17: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
10: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
18: Sūneli, labas.
19: Labas, mamyta.
18: Kaip sekėsi mokykloje?
19: Puikiai, mamyta.
18: O kambarį susitvarkiai?
19: Tai žinoma, mamyta.
18: Namų darbus paruošiai?
19: Tai aišku, mamyta.
18: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
20: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
21: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
22: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
23: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
24: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
25: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
26: Relax.

0: Tokiu metu mes visuomet žaidžiame muzikinius žaidimus ir šis žaidimas vadinasi dainos paieškos istorija. Kaip mes jį žaisim?
1: Mes jums papasakosime istoriją apie dainą, tiesiog perskaitėm tekstą, šiek tiek perfrazavom ir jūs turėsite tiesiog identifikuoti, atspėti, apie kokią gi dainą mes kalbam.
0: Mes necituosim jokių posmų, priedainių, nieko, tiesiog jums reikėtų suprasti iš tos nuotaikos, kuri bus toj pat paminėta, apie kokią mes šią dainą kalbam, užrašyti ją ir atsiųsti mums.
1: Būtent per relaxfm.lt arba programėlę radijas LT parašykite dainos pavadinimą ir grupę ar atlikėją, kuris ar kuri tą dainą atlieka.
0: Kad paskatintume atidžiau klausytis, mes tik norim paminėti, kad turėsim jums dovanų fantastišką, nuostabią relakso kuprinę.
1: Taigi, užduotis šiandien tokia. Dainuoja tą dainą vyras, kuris labai dramatiškai prašo moters, kad ji ištrintų jo numerį, pamirštų jo adresą ir apskritai apsimestų, kad jiedu nepažįstami.
0: Reikalauja, kad pamirštų, ištrintų iš atminties kaip kokį sapną pamirštą ir kaip visą tą romantiką pamirštą ir lietus pasivaikščiojimus, žingsnius kažkur slėnį ir žibuoklės.
1: Ten kažkur prie upelio.
0: Taip.
1: Dar tas vyras atvirai pareiškia, kad santykiai visiškai atšalo, taip jau atšalo, kad net pirštai tapo šalti kaip stagarai. Žinai,
0: klausyk, jau pradedi cituoti, tai viskas, nebecituok daugiau, nes klausytojai matau, kad jau rašo. Tai rašykite relaxfm.lt, radijas.lt mobiliai programėlė, o mes laukiam jūsų laiškų, visai netrukus skelbsim laimėtoją.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
7: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
10: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
11: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
10: Padaryta.
11: Nice.
12: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
14: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
15: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
16: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
17: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
18: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
19: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žinai, Emilia, aš visai nenustebau, kad tiek daug teisingų atsakymų. Ir kas yra įdomiausia, kad šitą dainą yra sudainavę ne viena grupė ar atlikėjas.
1: Oi,
0: taip. Ir visos šitos grupės ir yra išvardintos, tai taip, ir Lemon Joy, ir netgi ir Andrius Mamontovas paminėtas, aš nebejoju, kad jisai yra dainavę šitą dainą. Nebejoju, nors įrašo ir nepamenu.
1: Čiagi legendinė daina, jei ne vienas dešimtmetis, jau iš kartos į kartą žmonės dainuoja ir tikrai buvo jums nesunku suprasti, apie kokią dainą mes šnekam.
0: Taip, o kas sudainavo originalą, va čia klausimas.
1: A, klausytoja mūsų tikrai žino, paskambinkim jai.
2: Klausau.
0: Sveiki, Rima.
2: Sveiki.
0: Giedrius ir Emilis iš Relakso skambina. Kur paskambinom?
2: Malonu, Jurbarka.
0: Kaip Jurbarke orai?
2: Nieko.
0: Vasariški dar ar jau labai rudeniški?
2: Dar vasariški.
0: Gerai. Kaip jūsų nuotaika, vasariška ar rudeniška?
2: Nu, dar vasariška.
0: Gerai. Džiaugiamės.
1: Rima, klausykit, daug lietuviškos muzikos klausote, žinote, išmanote?
2: Nu, ne visą, bet išmanau.
0: Bet jeigu Relaksą klausot, tai reiškia viską ir žinot, ką reikia žinoti. O reikia žinoti, apie kokią mes čia dainą, tas užuominas daliname. Kokia daina čia buvo?
2: Čia buvo Hiperbolės, pamiršk mane.
0: Taip, Hiperbolės sudainavusi originalėje šitos dainos versija ir visi kiti, kurie bandė pakartoti, taip, kažkam geriau pavyko, kažkam, pavyzdžiui, kaip man, jeigu aš dainuočiau, man tikrai netaip gerai pavyktų, kaip pavyzdžiui Lemon Joy, mes pasiklausysim visai netrukus Lemon Joy versijos. O jums sveikinimai ir Relakso kuprinė.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Rima, būkit laiminga ir gražios dienos. Ačiū už teisingą atsakymą.
2: Ačiū, iki. Ačiū jums taip pat. Dėkui, iki. 8 valandos žaidimas.
3: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Po šalį nusiaubusios audros Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas aptars valstybinės Ignitis grupės, jai priklausančios bendrovės ESO ir krizių valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kritikuojami elektros tiekimo atstatymo tempai. Praėjus pustrečios savaitės po audros, elektros vis dar neturi per 1,5 tūkstančio vartotojų. Gilėje klavėte dėl Urmūzo sąsiaurio Iranas vėl atakavo Jungtinių valstijų bazę Jordanijoje, atsakydamas į amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaiviams. Vašingtonas skelbė sunaikinęs 5 Teherano laivus, reaguodamas į pastarojo nusitaikymą į amerikiečių karo laivą. Ši padėtis vėl šokdina naftos kainas, Brent rūšės barelis pabrango iki beveik $100. Sutrikus oro eismo kontrolės sistemoms Britanijoje keliautojai antrą dieną susiduria su chaosu. Visoje šalyje šį rytą atšaukta beveik 180 skrydžių, vakar jų neįvyko apie 1300. Daugiausiai skrydžių atšaukti Londono Heathrow oro uoste, tačiau paveikti ir kiti. Gatviko, Liverpoolio, Birmingemo, taip pat Edinburgo ir Dublino oro uostai. Šiuo metu tiek įsame žinios 9.
1: Vasariškai šilta, netgi karšta diena šiandien mūsų laukia.
2: O taip, šiandien temperatūra 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. Tiesa, vietomis galimas trumpas lietus ir perkūnija. Rytoj jau daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienį naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
3: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį. 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
9: Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
11: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11 10 valandos ryto.
12: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
14: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
15: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storiant obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storiant – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storiant – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storiant.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: su jubiliejumi sveikinsime Vaidą. Vaidas gyvena Biržuose ir dirba su virintoju.
1: Labas, Vaidai.
2: Labas.
1: Klausyk, bėda tokia atsitiko čia prie Biržų. Važiavau į ratas, išlūžo, ar galėtum su savo tuo suvirinimo aparatu privažiuoti čia prie prisriektą ratą, nes reikia tęsti kelionę, niekaip negaliu važiuoti toliau.
2: Žinok, nekaip. Aš pats dabar objektą išvažiavę.
1: Kada grįši, tai gal čia kokią valandukę, pusvalanduką palaukčiau, tai čia ne problema visiškai.
2: Ne, žinok, aš grįšiu gal tik su pavakarę, gal net tai 5-6, nes mes tolbėjai.
1: O tai klausyk, tai gal galima tą mašiną kažkaip tai privežti su tuo, šituo evakuatorium privežtų į...
2: Nu, aš nežinau, supranti, kad aš ne vietoj.
3: Jėtus, Vaidelė, nu, nieką tai nesupranti, mes tiesiog pas tave labai norim šiandien.
1: Nu, tikrai. Tikrai, pilna mašina, tengi visokių
2: staros
1: prisikrovę.
2: Kokią radiją skambina?
3: Kokią radiją šitą? Giedrius Remilis iš Relaxo skambina Vaidai, pasveikint su jubiliejum.
2: Ačiū jums labai.
3: Bet koks geras žmogus, nei žino kas, nei žino kaip, bet nežinok, nu, kol kas negaliu vakarė tik tai. Tai vakarė jau čia ne tuos reikalus reikės daryti kitus, visesnius.
2: Tai jau tikrai.
3: A ką darysit tai vakare, prisipažink?
2: Nežinau, gal šeimoj, kur nors susitiksim, pasėdėsim kokiam restorane.
3: Nu va, tai jau čia ir planas, klausykit, skamba, tai kol tas planas... Taip, dar tik tai auga ir bręsta, tai mes nuo tos visos šeimos norim palinkėti viso ko geriausio ir norų įsipildymo.
4: Ir sveikatos būtinai.
3: Taip, sveikatėlės čia netgi parašyta ir į tą sveikatėlę jūsų linkėjimai keliauja nuo dukros, žento, mamos, uošvienės ir net ir buvusio žmonos.
2: Ačiū jums visiems labai.
3: Tai jau galėsit ačiū pasakyti vakare, aš nebejoju, kad būtent su tai žmonėmis ir minėsit savo tą jubiliejų,
2: kaip,
3: gražų.
2: Taip.
3: O iki to laiko geros, darbingos, sveikos dienos. Nepersidirbkit šiandien, nepersidirbkit.
2: No, jau bandysim kaip nors.
3: Klausykit, kas ten tokie šefai jūsų, kur išginė į tą Uteną?
2: Ai, ten mums traktorių tvarkymas, lūšo traktoriai.
3: Tai mes jūsų šitiems viršininkams linkėjimus siunčiam. Vaida, jubiliejus dieną į Uteną išvytai. Reik proto pirėt, klausykit.
4: Vaidai, gražios dienos ir gražios šventės.
3: Iki.
2: Gerai, ačiū jums labai.

0: Mes jau pakalbėjome, kad šiandien yra tarptautinė grožio diena, taip pat testuotojų diena, bet, Emili, ar žinai, kad šiandien yra pasaulinė sudoku arba proto mankštos diena?
1: O, šitą nežinojau. Ar sprendi tuos sudoku mėgsti?
0: Esu bandęs, bet niekaip aš negaliu perprasti tų sudėtingų taisyklių ir žinau, kad yra kas gliaudo kaip riešutėlius tuos sudoku, aš tik pačius paprasčiausius galiu išspręsti. O toliau jau ten, jeigu sudėtingesni, man kažkaip neužtenka kantrybės, žodžiu, aš kryžiažodžius, visas kitas ten protų mankštas, taip, visus protmušius labai mėgstu, intelektualius žaidimus labai mėgstu, nu bet sudoku man kažkaip neperkandamas reikalas nors ką.
1: Nežinau, aš irgi nelabai mėgstu, bet mėgstu kryžiažodžius ir galiu, žinai, nusipirkti tą knygelę, ten tie kryžiažodžiai po pusę A4, ne, va tokio dydžio jie, nu tai aš jį galiu surašyti per kokias, nu, 5 minutes. Turbūt.
0: Taip, tos, žinai, skaičiukus, kur reikia iš jų raidę sudėliot, kokį sakinį. Tai...
1: Bet aš jau praktiškai atsimenu, žinok, kokie ten klausimai ir kokie atsakymai. Aš tiek daug išsprendęs, taip.
0: Fantastika, klausyk, tai su tavim reikia į protmušius pradėti vaikščiot.
1: Visai verta būtų, nes jūs laimėtumėt iš karto. Taip?
0: Mes laimėtume iš karto, mūsų komanda laimėtų iš karto. Taip. Gerai, tai taip ir padarykim. O jūs laimėsit, jeigu liksite su mumis ir šią valandą jos liko vos kelios minutės visai netrukus Radijas LT žinios ir kitą valandą, nes kitą valandą mes girdėsime ir grupę 2 Leisk pripažinti.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Ukmergės rajone Pivonijos šile apgadintas paminklas holokausto aukoms atminti. Policija ieško vandalų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nebeveikianti ir milijardinės vertės uždarimo projektus įgyvendinanti Ignalinos atominė elektrinė iki Liepos išmontavo apie 46% arba 83,5 tonos jėgainės įrangos. Pažymima, kad darbai vyksta pagal planą. Iki metų pabaigos planuojama išmontuoti 180 tūkstančių tonų įrangos. Esą artėjama prie techniškai sudėtingiausio etapo – reaktorių širdžių išmontavimo. Taip padarius, grafito atlikos bus perkeltos į laikiną saugyklą, kurią planuojama pastatyti iki 2035. Vėliau atlikos keliaus į giluminį atliekyną. Jam vieta dar neišrinkta. Rusijos armija šiąnakt surengė dar vieną dronų ir raketų ataką Ukrainoje. Oro pavojus be kitako skelbta sostinėje Kyjive. Pasienyje su Moldova netoli kontrolės punkto žuvo keli civiliai, dar keli žmonės sužeisti. Dnipre užsiliepsnojo statybinių medžiagų sandėlis ir privatus namas. Iš pastarojo Rusijos išgelbėti 3 žmonės, jie perduoti medikams. Savo ruoštų Ukraina smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko uoste. Jordanija skelbė sėkmingai perėmusi 20 Irano paleistų balistinių raketų. 18 buvo sunaikintos, o 2 nukrito tokiose vietose, kur taikytasi neskelbiama. Irano revoliucinė gvardija anksčiau pranešė apie didelius smūgius Jungtinių valstijų karinei bazei Jordanijoje.

0: Tai esą yra atsakas į amerikiečių išpolius prieš Irano naftos tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Lėšos stokojantiems vaikų dienos centrams socialinės apsaugos ministerija rado papildomų pinigų, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Maždaug 14 tūkstančių vaikų visoje šalyje socialinę priežiūrą teikiantiems vaikų dienos centrams šiemet iš biudžeto bus papildomai skirtas 1 300 000 eurų, pranešė socialinės apsaugos ministerija. Anot jos, kiekvienas centras savarankiškai spręs, kur būtų tikslingiausia panaudoti gautas lėšas, nuo išvykų organizavimo, edukacijų iki darbuotojų atlyginimų. Dienos centruose vaikai randa saugią aplinką, pagalba mokantis, stiprina savarankiškumą ir bendrauja. Tačiau šių įstaigų atstovai atkreipia dėmesį, kad pastaruoju metu itin išaugo jų veiklos sąnaudos bei paslaugų poreikis. Vyriausybės prašyta kitąmet finansavimo vaikų dienos centrams didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki beveik 16,5 milijono eurų. Šiemet lėšos buvo skirtos daugiau nei 500 dienos centrų 58 savivaldybėse.
0: Ir sporto naujienos. Prasidėjo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas. Jau pirmą vakarą netrūko intriguojančių dvikovų. Be kitų, Madrido Real 2-1 nugalėjo Milano Inter, o Manchester City 2-0 įveikė Porto klubą. Šį vakarą laukia dar 6 rungtynės, o jau rytoj savo kelią čempionų lygoje pradės ir Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Azerbaidžiano čempionai pirmose rungtynėse susikaus su Manchester United. Geriausia Lietuvos šokio ant ledo pora Saulius Ambrulevičius ir Alison Reed nusprendė karjeroje daryti pertrauką. Kaip pranešė socialiniuose tinkluose, norėdami įsigydyti senas traumas ir leisti kūnams atsigauti po ilgo olimpinio ciklo, jie šio sezono Grand Prix etapuose nedalyvaus. Berlyne vykstančiame pasaulio moterų krepšinio čempionate į ketvirtfinalį prasibrovė Vengrija ir Vokietija. Vengrija 84-63 įveikė Japoniją, o Vokietija 94-56 sutriuškino Pietų Korėją. Šiandien susitiks Italija ir Australija, bei Puerto Rikas ir Kinija. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra įdienojus kils iki 23-28, prie jūros 20-22 laipsnių.

0: 9:10 Lietuvoje. Aš jau nekantrauju.
1: Ko nekantrauju?
0: Sulaukti laidos pabaigos, kai mes bėgsime į patį viršutinį spaudos rūmų aukštą. Aš jau, nu vat, jau norisi tuos sportinius batelius užsidėti ir apsirengti taip, kaip pridera ir lėkti tą viršutinį
2: aukštą. Klausyko, mes lenktyniausim ar čia šiaip bėgsim pasibėgat?
0: Nu, tai galim tą chronometrą įsijungti, pasižiūrėti, kuris
2: vadinasi, lenktyniaut reikės, ar ne?
0: Galime palenktyniauti, jeigu nori.
2: Nejuokauk, aš už tave pusantro karto vyresnis esu.
0: Aš už tave pusantro karto gal sunkesnis esu, tai...
2: Tai gerai, tai va, aš tai ir sportuoji, ir raumenis augini, gerai, tai mes čia šitoj vietoj tikrai nesidemonstruoti raumenų susirinkom, mes tiesiog paskatinti ir jūs visus aktyviai gyventi, pasportuoti ir tada būsite ir gražūs, nes šiandien jau nekartą minėjom, tarptautinė grožio diena dar be kita ko yra.
0: Taip, ir grožio diena, ir sudoku diena, mes čia sakėm, jau ir apkalbėjom ir tuos kryžiažodžius ir visokius galvosukius, kuriuos mes...
2: Ir dar kartą ir varduvininkus galim paminėti. Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė ir Sonata. Man regis, Ramutė ir Sonata toks pakankamai dažnas Lietuvoje vardas, tai sveikiname visas Ramutės, Sonatas, be jokios abejonės ir Serapina, Sergijus ir Argintus. Taip.
0: O visai netrukus mūsų eteryje ir tas momentas, kai mes užmetame meškerės į lietuviškos muzikos pasaulį
2: ir ištraukiame kokią naują dainą. Šviežią dainą, taip, visai netrukus ir ištrauksim. Tai likit kartu, šią ir kitą valandą dar būsime su jumis.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, lošionų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o darome mega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
8: Show me.
9: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.

0: Lietuvoje neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
3: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
4: Relax FM.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Seniai girdėjome lietuviškos premjeros rubrikoje žemaitišką dainą, o žemaičių dainų, sakyčiau taip, jau čia tas ginklanešys, nežinau, vėliavnešys yra Gediminas Jokubauskas, kuris grįžta su nauju kūriniu Kartas būn.
2: Ir jis pasakoja, kad tai lengvai ironiška, tiesmuka bei žaisminga istorija apie amžiną vyrų ir moterų pasaulių susidūrimą.
1: Atlikėjas pabrėžia, kad Kartas būn nėra daina apie pyktį ar nesutarimus, priešingai tai linksmas žvilgsnis į tikrą, nesuvaidintą gyvenimą, kuriame meilė ne visuomet būna rami ir tobula. Pasiklausykim, Gediminas Jokubauskas, Kartas būn.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Džordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79. Kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
6: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas.
7: Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
8: Už ryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir Sode. Jūsų patikimas patarėjas.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50%. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
4: Taip. Taip, dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
15: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
16: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Norvegiją. Vizito metu jis dalyvaus karaliaus Haroldo V laidotuvėse, taip pat su šalies vadovais aptars paramą Ukrainos oro gynybai. Osle vykstančiose karaliaus laidotuvėse dalyvauja bent keli šimtai aukštų svečių, įskaitant karališkąsias šeimas bei prezidentus, tarp jų ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. Tuo metu Rusija naktį surengė dar vieną ataką prieš Ukrainą, sprogimai griaudė ir sostinėje bei Kijevo srityje, Dniprą nukentėjo trys civiliai, kilo gaisrų, Mykolaivo ir Chersono srityse po atakų buvo nutrūkęs elektros tiekimas, per Rusijos drono smūgį kontrolės punkte prie Ukrainos sienos su Moldova žuvo keli civiliai. O Rusijos Novorosijsko mieste po ukrainiečių drono atakos kilo gaisras uosto teritorijoje esančiame naftos terminale. Vilniaus rajone ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasideda tarptautinės pusantros paros trūksančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Operaciją vertins jungtinių tautų gelbėjimo grupės ekspertai iš įvairių šalių. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10.
1: Gal sinoptikai ėmė ir pakeitė prognozes ir nudžiugins mus, kad nebus to lietaus?
2: Ne, vis dėlto jie sako, kad šiandien šalyje numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnyje, bet temperatūra toliau bus aukšta. Šiandien šį laikį 23-28 laipsnių, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos numatomi. Rytoj daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, artimiausią naktį bus 11-16 laipsnių šilumos, rytoj dienos. Nojus 16-21, o štai penktadienį dieną vietomis trumpas lietus numatomas, diena bus 17-21 laipsnių.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugelį prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: lapkritį. Senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
1: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl vertė.
2: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: su jubiliejumi sveikinsime Mantą ir žinom, kad jis dirba su automobiliais.
1: Labas, Mantelė.
2: Labas.
1: Klausyk, per kiek tu laiko mano Subariką 2016 prastumtum?
2: Tu prasme.
1: Nu čia greitai noriu parduot mašiną, supranti, nes pinigų reikia.
2: Tai kad aš neužsiimu tu.
1: O kaip jau neužsiimė, ne, o tai ką tu darai? Tai man... Vat sako visi Mantas su mašinom, jeigu koks klausimas, tai iš karto į Mantą kreiptis. Nu kas?
2: Matai, kai iš radijos skambinė, tai reiktų numerį pasidaryti, žinau, kokį paprastesnį.
1: O tu gyvate, tu matai, man tas išmanus, sumanus, tai man tai aš tai ne šiaip tų pinigų, aš norėjau, va, su tamsta jubiliejų atšvest iš karto normaliai, ką galima būtų?
2: Jubiliejų atšvest.
1: Nu taip.
2: Nu, tai kas galima gal, jeigu jau labai jau pageidauji, tai galima.
1: Tai nu tai paprašyčiau priimti ir tuos sveikinimus.
0: Mantai, Giedrius ir Emilis iš Relakso skambina ir taip, mes norim šiandien pasveikinti tave jubiliejaus progą ir palinkėti visą ko geriausio.
1: Taip, kad jūsų 40 kaštonų visuomet būtų žali ir kad jums nebūtų nei 39, nei 42, taip, nei 37, jo, taip, kad būtų tiek, kiek reikia, jubiliejus yra jubiliejus ir vyriškai galima sakyti, 40 yra, žinot, kaip taip, toj Katažinos dainoidė. Gyvenimas prasideda nuo šito momento, taip.
2: Supratau, ačiū. Žinosiu dabar aš irgi jau, kad nuo šito.
1: Gerai, kur paskambinom į kokį miestą?
2: Kaunas.
1: Kaunas, gerai, tai tegul Kaunas šiandien skamba aidi nuo jūsų dainų, o dar ir nuo jūsų, man regis, gero bičiulio dainų. Spėkit, nuo ko čia šitas sveikinimas, taigmena.
2: Aš jaučiu, kad nuo Šarūno.
1: Tai gerai jaučiat, gerai jaučiat.
2: Gerai, supratau.
1: Tai linkėjimai ir nuo Šarūno, ir nuo visų jūs mylinčių, jūsų pažįstamų, tiesiog pačios geriausios dienos, man tai.
2: Ačiū, ačiū.
1: Iki.
2: Ačiū, vyrukai. Iki. Rytas skambutis.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: Emili, paniurzgėkim.
1: Paniurzgėkim, kas tau šiandien užkliuvo?
0: Žinai, aš pagalvojau, kad aš labai mėgstu batus, kuriuos imi ir taip greitai įsiauni. Mane labai erzina, kai negaliu įsiauti į batus taip iš karto. Kai reikia ten šaukšto, kokio ieškot, nu čia tikrai mane erzina.
1: Tai tu paprastai renkiesi be raištelių batus?
0: Nebūtinai be raištelių, užsirišti nėra problema. Sunkiausia, kai tu negali kimšti, taip tiesiog vat koja dedi ir negali, kur nors kliūvo koks užkulinis. Nu, čia
1: aš tai tau tada siūlau dviem dydžiais didesnius nešiot.
0: Ne, tai tada bus nepatogu.
1: Nu ir kas?
0: Ką reiškia, nu ir kas?
1: Bet patogiai užsivausia.
0: O tai kaip mes tada į viršų bėgsim, tą, nu, supranti, jeigu ten batai bus dviem dydžiais didesni. Klius, taigi su slidėm arba su plaukmenimis nesinori vaikščiat.
1: Tai tiesa. Tavo batai beje jau paruošti?
0: Taip, paruošti. Paruošti visiškai. Mes čia šiandien visą dieną. Oi, klausykit, kaip čia tirtam. Tai net ir niurzgėti nesinori per ilgai, nes mesgi baigę eterio darbus bėgsim į viršutinį spaudos rūmo aukštą, viską filmuosim ir viską dėsim į socialinius tinklus. Tai jau čia laukit, gal net ir šiandien parodysim, kaip visa tai atrodo.
1: Bus įdomu.
0: Tai vat, žiūrėk, ir nebesiniurzga. Atrodo, pagalvoja apie tai, kas laukia ir nebesiniurzga.
1: Todėl, kad visą laiką sako, jog sportas kelia nuotaiką, tai iš karto gerina ir visiškai kitai pasaulis atrodo.
0: Gera muzika lygiai taip pat. Kitą valandą čia jos tikrai nepritrūks. Kaip 2x2 Vudis su geltona. Tokia sena gera daina primins.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Praėjus pustrečios savaitės po Lietuvą nusiaubusios audros, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako turintis daug priekaištų bendrovei ESO, nesiėmusiai tinkamų priemonių po anksčiau buvusių audrų. Esą kol kas per lėtai vyksta kabeliavimas, stichijos pasekmių šalinimą apsunkino ir ESO veiklos centralizavimas. Pasak parlamento vadovo, pasirinkimo stichijom žingsnius turėtų susiplanuoti ir savivaldybės. ESO duomenys rodo, kad šįryt elektros vis dar neturi apie 2000 vartotojų. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Vilniaus rajone kaip tik šiuo metu prasideda tarptautinės pusantros paros truksiančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Jų metu apie 20 ugniagesių gelbėtojų nepertraukimai vykdys paieškos ir gelbėjimo darbus pastatų griuvėsiuose. Jiems talkins kinologai su šunimis medikai. Komandų darbą vertins tarptautiniai ekspertai, šią vasarą dalyvavę gelbėjimo misijose Venezueloje ir Prancūzijoje. Lietuvos eksportas šiemet padidėjo beveik 7% iki 22 milijardų 800 milijonų eurų, vien lietuviškos kilmės prekių 6% iki 15 milijardų 600 milijonų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Labiausiai kone 32% išaugo mineralinio kuro, alyvų ir jų distiliavimo produktų eksportas. Daugiausia produkcijos eksportuota į Latviją, Lenkiją ir Vokietiją. Tuo metu importas į Lietuvą augo beveik 6% iki 27 milijardų eurų, o prekybos deficitas siekė 4 milijardus 200 milijonų. Vilniaus valdžia sako bandantis sistemiškai spręsti spūsčių problemas, išsamiau Irena Maksimova.
1: Sostinės gyventojams vėl susiduriant su sezoninėmis spūstėmis, Vilniaus savivaldybės administracijos atstovai sako, kad padėtį bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis, dažninami viešojo transporto reisai ir tvarkarašiai, tikslinamo šviesoforų valdymo sankryžuose, kai kuriuose nuo rudens turėtų pradėti veikti išmaniosios sistemos. Vis tik didžiausių iššūkių lieka rytinės piko valandos. Prasidėjus rugsėjus sostinės gatvėse transporto priemonių srautas išaugo beveik penktadaliu. Ryto valandomis Vilniaus sankryžuose fiksuotas daugiau nei milijonas transporto priemonių pravažiavimų. Vis tik tikimasi, kad pralaidumas pagerės gatvėse, kur baigiami asfaltavimo darbai, o kur remontas dar tęsis, bus taikoma jau mažiau eismo ribos.

0: pasakojimu.
1: Praėjus 12 dienų po mirties šią popietę Osle bus iškilmingai palaidotas Norvegijos karalius Haraldas V. Gedulo ceremonijoje dalyvaus karališkųjų šeimų nariai bei šalių lyderiai iš viso pasaulio, įskaitant Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą, Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Į Oslą bene vienintelis netvyksta Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vyriausias valdantis Europos monarchas Haraldas V mirė rugpjūčio pabaigoje, eidamas 90-uosius. Sostą perėmė jo sūnus Håkonas VIII. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra įdienojus kils iki 23-28, prie jūros 20-22 laipsnių.

0: 10:08 Lietuvoje. Graži diena šiandien, iš tikrųjų, saulutė virš galvos rydinėjasi, bent jau Vilniuje. Tikiuosi, kad ir jūsų nuotaikos nedrumščia kokie debesys, kad jums gera ir smagu čia ryte su manim, Giedrium ir su Emiliu.
1: Mane labai žavi šiandien sinoptikų prognozės. Mm-hmm. Jeigu žada 28 laipsnių šiandien įdienojus, kai kur, tikiuosi, kad Vilniuje, bet tikiuosi, kad ir pas jūs, kažkur kitur Lietuvoje, taip pat sušils iki 28. Tai bus visiškai toks vasariškas, malonus metas ir visai tas ruduo nebus toks baisus.
0: Taip, ir tai, kad mes čia kartais panirzgame ir ant tų orų, tai žinokit, mes, na, nepykstam. Reikia Lietuvoje visko, reikia ir lietučių kartais, na, ne per daug, bet vis dėlto, kai tokios gražios, rudeniškos, saulėtos dienos, tai dar smagiau. Ir tada jau atrodo ir visi kiti dalykai neberzina. Beje, turiu su to susijusi neegzistuojantį liaudės prietarą.
1: Koks jis?
0: Jei ištraukia skalbinius iš skalbimo mašinos, randi vieną kojinę be poros, jokių būdų nesinervink ir iš karto jos neišmesk. Pagal seną buities paprotį, viena pradingusi kojinė tai privaloma duoklė buities nykštukams, kad šie apsaugotų tavo namus nuo didesnių nelaimių. Ir jeigu neišlaukęs bent savaitę išmesi likusią vienišą kojinę, tai žinai kas bus?
1: Na?
0: Kitą rytą rasi tą pasimetusią. Nu, bet čia taip tikrai, čia šitas prietaras jis visiškai gali egzistuoti.
1: Taip jau būna, man labiausiai patiko, kad tai tiesiog duoklė. Tai taip ir žiūrėkim, paprastai ir nesudėtingai.
0: Paprastai keliausim ir per šią valandą ir jau visai netrukus jūsų laukia dienos dainos prognozė. Relax FM.

0: Reklama.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125. Vilnius.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
9: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
3: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
3: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais 19.30 per LNK.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
11: Radio stotis Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Kad jau anonsavome praėjusią valandą, kad šią valandą grosime du kartu Vudžio ir Geltonos dainą, tai pakalbėkime ir šiek tiek plačiau, ką žada šita daina.
2: Remiantis žvaigždžių prognozėmis, situacijos šiandien bus akivaizdžios kaip du kartu. Jei bandote ieškoti paslėptų prasmių tarp eilučių darbe ar asmeniniame gyvenime, tai nustokite. Viskas susiveda į elementarią matematiką. Jeigu sprendimas neatrodo paprastas, vadinasi, naudojate tiesiog netinkamą. Formulę.
1: Meilės ar gyvenimo pamokas šiandien geriausia kartot abiems. Strateginės sąjungos šiandien yra viskas.
2: O jūsų smegenų procesorių šiandien užprogramuotas tik bazinėms funkcijoms. Du kartu yra keturi. Ir tai viskas, ką jums reikia žinoti šiandien.
1: Kas bebūtų, ar užsistęsęs rytinis kamštis, ar pakibęs kompiuteris, ar keistas viršininko sprendimas, privaloma rasti likimo draugą. Kentėti ir bambėti po vieną šiandien griežtai draudžiama. Susiraskite porininką ir burbėkite kartu. Nes juk taip, jūs esat vienas kitam sutverti.
0: Dienos dainos prognozė.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jei kažkas namuose nori
2: žaisti online,
1: kažkas turi
3: pristatymą per Zoomą,
1: o kažkas įsijungia
4: lemiamą kėlinį
1: ir visi nori,
5: kad nestriktų.
1: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
8: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę, neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
9: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
10: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipki savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
11: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
12: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60%. Grilio prekėms iki 60%. Sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos. O žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
13: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
14: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
15: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
16: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
17: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
18: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Užšalį nusiaubusios audros Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas aptars valstybinės Ignitis grupės ir jai priklausančios bendrovės ESO, taip pat krizių valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Svarbiausi klausimai – energetikos sistemos atsparumas bei rizikų valdymas, taip pat kritikuojami elektros tiekimo atstatymo tempai. Praėjus pustrečios savaitės po audros elektros vis dar neturi beveik 1000 vartotojų. Gilėje klavietė dėl Urmuzo sąsiaurio. Iranas vėl atakavo Jungtinių valstybių bazę Jordanijoje, atsakydamas į amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaiviams. Vašingtonas skelbė vakar sunaikinęs 5 Teherano laivus, reaguodamas į pastarojo nusitaikymą į amerikiečių karo laivą. Sutrikus oro eismo kontrolės sistemoms, Britanijoje keliautojai antrą dieną susiduria su chaosu. Visoje šalyje šį rytą atšaukta beveik 180 skrydžių, vakar jų neįvyko apie 1300. Daugiausia skrydžių atšaukti Londono Hydro oro uoste, tačiau paveikti ir kiti. Gatviko Liverpoolio Birmingemo, taip pat Edinburgo ir Dublino oro uostai. Šiuo metu tiek, įsame žinios 11.
1: Kągi žada mums sinoptikai?
2: Trumpą lietų šiandien galima per kūniją, vietomis, ne visur, o visur temperatūra 23-28, gal tik pajūrė, kiek vėsiau, iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj jau daug kur trumpi lietūs, naktį vietomis smarkus, kai kur per kūniją, temperatūra 16-21 šilumos. Penktadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra tik iki 21 pakils.

0: Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau Mokyvežį.lt.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
6: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam.
7: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
8: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
10: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
11: Vilnius laukiasi?
12: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
13: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
11: Nauja vieta gyventi?
13: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
11: Mokykla vaikams bus?
13: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
10: O žalia ten?
13: Ir parkai, ir takai šalia namų.
10: Ir bus kur apsipirkti?
13: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
10: Kur sužinoti daugiau?
13: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
14: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
15: Kaip ir visi vaikai.
16: Disney Plus labai mėgsta.
14: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
16: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
14: Kaip?
16: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nur dabar Disney Plus.
17: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
18: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
19: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
20: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.

0: skambinsime Doviliai, kuri šiandien švenčia savo jubiliejų, o rytoj turėtų lankytis pas gydytojus.
1: Klausau. Labas rytas, ar su Dovile bendrauju?
2: Taip.
1: Labas rytas, Dovile, iš gydymo įstaigos registratūros skambinu. Rytoj registraciją pas mus turite.
2: Aha.
1: Kurią valandą priminkit ten užrašytą?
2: Penktą.
1: Penktą valandą, 17 valandą, taip, ačiū už patikslinimą. Žinokit, reikėtų šiandien atvykti į gydymo įstaigą, nes rytoj 17 valandą bus jau per vėlu.
2: Niekaip neišėjau šiandien.
1: Bet žinokit, šiandien būtina pataisyti sveikatėlę būtent šiandien, o ne rytoj. Rytoj bus per vėlu, sakau.
0: Šiandien linksmučių prileisim.
1: Jo, linksmučių. Turim tokių naujų tabletkų.
0: Ir leidžiamų, ir kramtamų, kad tik tai pageidaujate, nes viską šiandien jums leidžiam. Giedrius ir Emilis, daktaras Emilis ir slaugas Giedrius skambina jūs pasveikinti su jubiliejum.
2: Ačiū, ačiū. O, nerealiai, kaip fainiai.
0: Juokas gydo, žinokit, Dovile. Taip, juokas gydo, tai linkim jums ir šypsotis, ir juoktis, ir šiandien visa diena tegul pati jums šypsosi. O čia atskrenda ir visas pluoštas sveikinimų.
1: Oi, laiškelėje parašyta, mano brangi draugė, net sunku patikėti, kiek daug metų jau mes esame viena kitos gyvenime, kiek prisiminimų juokų ir gražių akimirkų kartu.
0: Nors gyvenimas lekia ir ne visada pavyksta susitikti taip dažnai, kaip norėtųsi, tu visada esi mano mintyse.
1: Nu, susitikusios nesvarbu, po kiek laiko visada turim apie ką kalbėti. Tu esi nuostabi moteris ir labai brangi mano draugė.
0: Linkiu, kad šis naujas etapas būtų dar gražesnis, kupinas meilės, laimės, nuotykių, išsipildžiusių norų ir kuo daugiau akimirkų, kai gali pasakyti, kaip gera gyventi.
1: Dovile, kasgi tai pasirašo?
2: Blemba, net neįsivaizduoju.
0: Kitoks truputį vardas, gal. Kitoks?
2: Gal Ingrida?
0: Taip. Kur šitie sveikinimai atskrido? Į kokį miestą?
2: Į Rietavą,
0: Ingrida, kur gyvena?
2: Irgi Rietave.
0: Tai žiūrėkit, labai viskas gražiai čia sutampa. Rietavas, tai susiraitykite, kaip rytimas Rietavas reiškia, kad skambėtų. Ir šį vakarą padarykit taip, kad rytoj nieko blogo tie daktarai pas jūs nerastų.
2: Gerai, ačiū.
1: Dovile, gražios sveikatos. Jubilėjaus, sveikatos, gražios gimtadienio dienos ir iki, būkit laiminga.
0: Iki.
2: Ačiū, ačiū, labai, labai ačiū. Viso. Rytos skambutis.
3: Relaks

0: 1, 2, 3, 4.
1: Mes darom mankštelę, tai prieš bėgimą į viršutinį spaudos rūmų aukštą.
0: Šioks toks apšilimas dar niekams nepakenkė.
1: Taip, ir jūs neatšalkite, rašykit laiškus, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniais ar kitom gražiom progom. Rytoj mes grįšime čia jau pasportavę ir skambinsime jūsų artimiesiems. Kur galima rašyti?
0: Galite rašyti relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT. Žinokit, abiem atvejais rašant mus jūsų žinutės tikrai pasiekia.
1: Tikrai taip, o aš dar kviečiu jūs lankytis ir mūsų puslapyje relaxfm.lt. Ten top 15 galite išrinkti jūs. Aš tik primenu, kad savaitgalį, šeštadienį visuomet skelbiamas naujas top 15 ir, na, man regis, kad ilgokai užsilaikė jau grupė 2 su patruliais.
0: Norėjau
1: gimtadienis pirmoje vietoje, mėly klausytojai, pažiūrėkit, gal turit ir dar kokių dainų mėgiamų, mėgstamų, kurias norėtumėte kilstelti aukščiau.
0: Jo, balsuokit, jūs subalsuosit, mes suskaičiuosim, o šeštadienį vidurdienį per relaxą išgirsite naujausią to 15.
1: Neatsipalaidom. 1, 2, 3, 4.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Keliaujam bėgti.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios. Aš Evelina Želvytė. Praėjus pustrečios savaitės po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, skelbia ESO. Pasak bendrovės atstovų, šiuo metu darbuojasi daugiau nei 300 brigadų. Daugiausia tinklo remonto darbų yra Utenos regione. Klaipėdoje išvažiuojama į darbo vizitą tęsiantį vyriausybę po piet rinksis į posėdį. Jame ketinama patvirtinti programos įgyvendinimo planą, pagal kurį numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio sukurti integruotą oro gynybos sistemą, didinti pensijas, trumpinti eilės pas gydytojus ir kita. Ministrų kabinetas šiandien taip pat spręs dėl siūlymo didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vyriausybė sprendžia dėl siūlymo didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą nuo dabartinių 5 iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija siūlo nepritarti šiam aušriečių siūlymui. Ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui. Pasak siūlymą teikiančio aušriečių vado Remigijaus Žemaitaičio, daugiau grinųjų esą gali praversti kritiniais momentais, ištikus elektros sutrikimams, karui ir kibernetiniams iššūkiams. Tuo metu finansų ministerija pažymė, jog šiemet jos atlikta atsakingų institucijų apklausa parodė, jog 5 tūkstančių grinųjų eurų riba yra proporcinga atitinka šalies ekonominės ir finansinės realijas, todėl jos keisti nereikia. Be to, elektroniniai mokėjimai padeda užtikrinti saugumą ir kovoti su šešėline ekonomika.
0: O Seimas jau rytoj rinksis į rudens sesiją. Prieš pirmąjį posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukė koalicijos tarybą. Valdančiosios daugumos partneriai žada aptarti artėjančios sesijos darbus, šeimos paketą, kitų metų biudžeto klausimus. Koalicijos tarybos posėdis vyks rytoj ryte Seimo pirmininko kabinete. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus miesto būsto veiklos. Kiek anksčiau to paties ėmėsi finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Pasak teisėsaugos įtariamas kišininkavimas ir papirkimas, dokumentų klastojimas. Laisvės TV tyrime skelbta, jog Vilniaus miesto būstas galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o dalis socialinių būstų remonto darbų galėjo būti atlikta nekokybiškai. Jungtinės karalystės oro uostose tęsiasi chaosas. Sutrikus oro eismo kontrolės sistemoms, visoje šalyje šįryt atšaukta 600 skrydžių. Vakar jų neįvyko apie 1300. Daugiausiai skrydžių atšaukta Londono Heathrow oro uoste, tačiau paveikti ir kiti – Gatviko, Liverpoolio, Birmingemo, taip pat Edinburgo ir Dublino oro uostai. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia lyderio akistata. Antroje vietoje kol kas esantis Kauno Žalgiris priims lyderiaujančią Marijampolės Sūduvą. Rungtynės Dariaus ir Girėno stadione prasidės be 15:07. Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palynos galima perkūnija. Oras dar šyla iki 23-28 laipsnių. Rytoj termometrų stulpeliai vėl leisi žemyn, dieną tesušils iki 20.

8 minutės po 11 valandos šiuo metu šalyje. Jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Visiems tiems, kas pasilgo saulės, kas pasilgo vasariškos šilumos, ši diena turėtų būti ypatinga ir šių dalykų alkį jūs tikrai galėsite patenkinti. Šį trečiadienį žadama net iki 27 laipsnių šilumos. Galbūt tiek ir bus, bet nuo rytojaus jau viskas sugrįš į rudeninį formatą. Mano vardas Remigijus, sveikinuosi su visais iš Relaxo studijos, linkiu visiems geros dienos ir pradedu laidą Dienos Asorti.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
7: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik €1,69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik €1,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.
11: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
12: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
11: Padaryta.
12: Nice.
13: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
15: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau Varlė LT. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar Varlė LT naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo

0: sprendžiant iš jo dainų, atlikėjas Mika ir gyvenime turėtų būti labai šviesus, pozityvus ir linksmas žmogus. Jo dainos Live Your Life ką tik pasiklausėme 11 valandų ir 21 minutę šiuo metu šalyje. Netrukus pasiklausysime Andriaus Rimiškio dainos Kažkada. Šis kūrinys kažkada tapo auksinę dainą ir sprendžiant iš Andriaus dainų, jam nesvetima yra ir romantika.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
6: Labai jūsų pasijūgame ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainas, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
5: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
7: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
8: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
1: Relax FM.

0: Jeigu žmogus eina pas būrėją, dažniausiai labiausiai rūpintis klausimas būna myli ar nemyli. Daina tokiu pavadinimu ką tik nuskambėjo eteryje ir tai buvo Iglės kūrinys. 11 valandų ir 34 minutės šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės Relax FM, toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje daina pavadinimu nei šilta, nei šalta.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.
2: Fancy! Tijuana!

0: ryto.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Džordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilei rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99. O iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
5: Už ryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir sode. Jūsų patikimas patarėjas.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
12: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

Vos 9 minutės lieka iki vidurdienio. Čia radio stotis Relax FM. Ko gero daugelis mūsų klausytojų šiandien laukia tos pietų pertraukos, tos laisvesnės valandos, vien dėl to, kad išeiti lauką ir pasidžiaugti šią gražią, saulėtą ir labai šiltą dieną. Lygiai 12 mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie 9 mėnesio 9 dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje tarp kitų atlikėjų savo dainomis jūs pradžiugins Elvija Arna Šilpauskas, grupė 2. Be to išgirsite ir patrulių dainą ten.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Nekilnojamo turto rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per 80 metų mėnesių šalyje įregistruota 92,800 pirkimo pardavimo sandorių, 7% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Vien rugpjūtį įregistruota 12,200 sandorių, 600 daugiau nei prieš metus, bet 700 mažiau nei šią liepą. Daugiausia būtų namų ir sklypų perkama ir parduodama Vilniuje. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido kelias raketas ir 196 dronus. Iš jų 165 ukrainiečiams pavyko numušti. Pasienyje su Moldova, smogus kontrolės punktui, žuvo du žmonės. Apie dar vieną auką pranešama iš Mykolaivo. Tuo metu Dnipre iš užsiliepsnojusio pastato rūsio išgelbėti trys žmonės, jie perduoti medikams. Sprogimai griaudėjo ir sostinėje Kyjive. Ukraina savo ruoštų smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko uoste, kilo gaisras. Opoziciniai konservatoriai siūlo nuo 2030-ųjų tautinių mažumų mokyklose visus dalykus, išskyrus gimtąją kalbą, dėstyti lietuvių kalbą. Prieš tai dvejus metus lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalykų. O užsieniečius vaikus siūloma mokyti tik valstybinę kalbą ir nukreipti atvykstančius į lietuviškas mokyklas bei darželius. Sutrikus oro eismo kontrolės sistemoms, Jungtinės karalystės oro uostuose tęsiasi chaosas, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Visoje Jungtinėje karalystėje šįryt vėl buvo atšaukta be maždaug 200 skrydžių. Vakar jų neįvyko apie 1300. Daugiausiai skrydžių atšaukta Londono Heathrow oro uoste, tačiau paveikti ir kiti. Gatviko, Liverpoolio, Birmingemo, taip pat Edinburgo ir Dublino oro uostai. Airijos bendrovė Ryanair skelbia, esą sutrikimus patyrė daugiau nei 65 tūkstančiai jos keleivių, o pati bendrovė atšaukė per 500 skrydžių. Beje, tikimasi, kad įvyks šį vakarą Italijoje numatytos UEFA Čempionų lygos rungtynės tarp Napolio ir Londono Arsenalo ekipų. Kol kas kanonieriams teko atidėti spaudos konferenciją prieš rungtynes, nes komandos skrydis buvo atidėtas.
0: Jungtinių valstijų ir Kanados prekybos karas įsibėgėja. Prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė iš kaimynės šalies importuoti alkoholį bei kai kuriuos pieno produktus, pavyzdžiui, išrūgas. Tuo metu įvairiems kitiems kanadietiškiems produktams nuo čiužinių iki golfo vežimėlių bus taikomas papildomas 50% mokestis. Kanada jau anksčiau pranešė, jog imsis atsakomųjų priemonių. Prasideda naujas Lietuvos rankinio lygos sezonas. Šį vakarą jie atidarys akistatą tarp Vilniaus Šviesos ir Kauno Granito Kario. Rungtynių pradžia pusė 8. Šviesa praėjusiame sezone užėmė antrą vietą, o kauniečiai krito ketvirtfinalyje. Čempionų titulą tąsyk iškovojo Klaipėdos Dragūnas. Dar dvejos naujo sezono rungtynės numatytos šeštadienį. Apie orus. Termometrai šią valandą Panevėžyje rodo 19, Vilniuje 20, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 21 laipsnį. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palynos. Oras dar šį laikė 23-28 laipsnių. Rytoj numatomi jau gausesni krituliai, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių.

8 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM. Žinome, kad atėjus rudeniui būna kelios gražios dienos ir mes jas vadiname bobų vasarą. Kartais ji būna rugsėjo pabaigoje, kartais spalio pradžioje, bet gali būti ir taip, kad šiais metais bobų vasara truks tik tai vieną vienintelę dieną ir ta diena yra šiandien. Galbūt ateityje tik tai pils lietus ir bus ganėtinai niuru ir šalta. Tad šią dieną reiktų išnaudoti ir šią dieną pasidžiaugti. Darykite tai kartu su mūsų grojamomis dainomis. Diena.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank. Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
10: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias 2 prekes. Daugiau Optio LT.
11: Satelandu, okei, kol necentus.
12: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
13: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
15: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.
16: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Sugalvoja, kokią dainą dažniausiai žmonės tos dainos melodiją niuniuoja ir po to tik tai bando ant jos uždėti tam tikrą tekstą, tam tikrus žodžius, bet kartais tų žodžių neatsiranda ir dainos pagrindinių motyvų niuniavimas ir išlieka. Taip nutiko štai šiam kūriniui.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Paragauti rudens? Vertę. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.

0: Ūkla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
6: Relax FM.

0: Gero apetito top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu šalyje ir mūsų muzikinėme meniu metas muzikiniam desertui. Tai yra Gero apetito top 3, į kurį patenka dainos, kurias vieną ar kitą dieną mūsų klausytojai ypač gerai įvertina mūsų svetainėje relaxfm.lt. Trečioje vietoje šiandien randame dainą, kuri savo pozicijų neužleidžia jau ganėtinai ilgai, ir tai yra Jessicos Shy ir Igorio Kofo kūrinys Kas kaltas. Ši daina šiandien trečioje vietoje.
0: Trečia vieta.

0: naujausia Šeškių daina Tau jaučiu šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Nedaug truko, kad jų daina būtų pačioje topo viršūnėje, bet šį kartą merginoms tenka tenkintis antra vieta, kuri irgi yra labai gera ir garbinga.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame Jovitos dainą 64-ame autobuse. Panašu, kad mūsų klausytojai šį kūrinį jau prisijaukino ir vis daugiau žmonių šią dainą pamėgo.

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
6: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
7: LNK pristato.
8: Žvaigždžių duetai, nauja era.
9: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
8: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
7: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.

scenose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – kakava.lt. Relax FM.

Šiuo metu lietuviškoje muzikoje galime pastebėti tam tikrą tendenciją, ji nėra visuotinė, bet nemažai atlikėjų bando save country stiliuje ir Jurijus Veklenko yra vienas iš jų. Jo naujausia daina Nieko nesakyk, ką tik nuskambėjo eteryje, ši daina priartina mus prie pirmos valandos. Tuomet išgirsite naujausias žinias ir jose kolegos iš naujienų tarnybos supažindins su svarbiausiais trečiadienio įvykiais. Nei viena svarbi naujiena neliks nepaminėta. O po to mes tęsime savo muzikinę programą ir joje savo hitais jūs pradžiugins. Gian, Jessica Shy, Dovimi, prisiminsime ir štai šią senesnę dainą.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Praėjus pustrečios savaitės po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, skelbia ESO. Duomenys internetinėje švieslentėje rodo daugiau nei 3000. Pasak bendrovės atstovų, šiuo metu darbuojasi daugiau nei 300 brigadų. Daugiausia tinklo remonto darbų vyksta Utenos regione. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pasak posėdyje dalyvavusio Seimo pirmininko Juozo Oleko, šiuo metu galiojanti nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Parlamentas konstitucijos pakeitimo imtis nusprendė Liepos pradžioje. Tuomet po pateikimo už pataisas balsavo 89 parlamentarai. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. O Seimas rytoj rinksis į rudens sesiją. Prieš pirmąjį posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia koalicijos tarybą. Valdantieji žada aptarti artėjančios sesijos darbus, šeimos paketą, kitų metų biudžeto klausimus. Rudens sesija truks iki Kalėdų. Ateinančiam sezonui perkamos gripo vakcinos skirtos rizikos grupėms Lietuvą pasieks tik lapkritį. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Šiemet vėliau neįprasta, tik lapkritį gydymo įstaigas pasieks valstybės perkamos sezoninio gripo vakcinos, skelbia sveikatos apsaugos ministerija. Apie tai informavo gamintojas. Gamyba esą sustabdėsi tęsęs vakcinų atnaujinimo procesas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Su panašiais tiekimo iššūkiais susiduria ir kitos Europos šalys, taip pat mūsų kaimynės. Specialistai atkreipė dėmesį, kad vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad žmonės praras galimybę apsisaugoti nuo gripo, nes vakcina gali būti skiriama ir prasidėjus sezonai. Nemokamai skiepytis gali rizikos grupių gyventojai. Vaikai iki 7 metų bei 65 ir vyresni žmonės, taip pat neišiusios sergantieji lėtinėmis lygomis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai. Visi kiti nuo gripo gali skiepytis susimokėję bet kurioje gydymo įstaigoje ar vaistinėje.
0: Vilniuje atnaujinant viešojo transporto parką, iki metų pabaigos į gatves išriedės 81 naujas troleibusas. Gruodį keliuose nebeliks senųjų čekoslovakiškų škodų, žada sostinės meras Valdas Benkunskas. Pažymima, kad naujieji triašiai 18 metrų troleibusai talpins iki 110 keleivių. Tad miesto gatvėse piko metu troleibusais galės keliauti 40% daugiau žmonių nei dabar. Be to, šie troleibusai galės riedėti atkarpomis be kontaktinio tinklo. Naujuosius troleibusus šį mėnesį žadama testuoti, o nuo spalio pirmieji jau kursuos reguliariai. Pasak sinoptikų, po vienos itin šiltos dienos rytoj šalį grįš rudeniški orai. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Alytuje 25, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

9 minutės po pirmos valandos šiuo metu Lietuvoje prie dienos darbų jūs sugrįžtate klausydamiesi radijo stoties Relax FM. Toliau tęsiasi laida dienos asarti ir joje dar kartą su visais mūsų klausytojais sveikinosi aš Remigijus. Tikiuosi, kad ši vasariška diena jums yra sėkminga ir nuotaika yra pakili. Netrukus pasiklausysime dainos, kurią Andrius Mamontovas išleido prieš 24 metus. Tuomet pasirodė jo albumas O meilė ir į jį Andrius sudėjo tokias nebūdingas sau dainas, kūrinius, kurie labiau tinka nepamąstymui apie gyvenimą, o vakarėliams. Šiame albume buvo ir daina Jūreivio daina.

0: Reklama.
1: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas. Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
4: Ką tu?
5: Nieko, po truputį. Pats?
4: Normaliai. Krūtam, judam.
5: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
10: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, mėnios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau? Nesezonas.lt.
11: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgražų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima tai, ko reikia.
12: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
14: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes netrukus prisiminsime, ko gero, pačią populiariausią grupės Depeche Mode dainą Enjoy the Silence, ir tai yra kūrinys apie tai, kad šiais ganėtinai beprotiškais laikais pabūti tyloje, pabūti ramybėje yra nemenka privilegija.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch įrankiai, sodo

0: vieną centą. Ermitažas LT.
1: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
2: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30.

0: Įpusėjo dar viena radio stoties Relax FM programos valanda, kad tik pasiklausėme Gian dainos Raudonų vyšnių sodai. Yra tikrai nemažai žmonių, kurie antibiotikus vartoja reikia, nereikia. Būtent apie tai mes šiandien pakalbėsime rubrikoje štai tokiu pavadinimu.
1: Sveiki patarimai.
0: Liko kelios tabletės nuo praėjusio gydymo, o dabar vėl skauda gerklę ar ausį. Atrodo sprendimas čia pat, namų vaistinėlėje, juk praėjusį kartą antibiotikai padėjo. Jei likusių neužteks, gal kursą galima užbaigti kitu turimu preparatu. Tokia vaistų matematika gali suklaidinti, pažįstami simptomai dar nereiškia, kad šį kartą reikalingas toks pat gydymas, sako sveikatos specialistai. Vaistininkai pasakoja, kad dažnai pasitaiko žmonių, kurie į vaistinę ateina jau nusprendę, kad jiems reikia antibiotikų. Tokį įsitikinimą neretai sustiprina ankstesnė patirtis. Kartais žmogus dar nepasakęs, kas nutiko, iš karto prašo antibiotikų. Pradėjus kalbėtis, paaiškėja, kad jį vargina sloga, kosulys ar gerklės perštėjimas. Išgirdęs, kad antibiotikai virusinių infekcijų neveikia ir tokiais atvejais jų dažniausiai nereikia, žmogus neretai nustemba ar net supyksta. Tuomet tenka išgirsti argumentą, kad praėjusį kartą pavartojus antibiotikų po kelių dienų savijauta pagerėjo. Tačiau didelė dalis virusinių kvėpavimo takų infekcijų praeina savaime, todėl pasveikimas gali būti klaidingai siejamas su antibiotikų poveikiu. Net jei anksčiau dėl labai panašių simptomų gydytojas buvo paskyręs antibiotikų, vien pagal savijautą negalima nuspręsti, kad šį kartą reikalingas toks pat gydymas. Pavyzdžiui, gerklės skausmą vienu atveju gali sukelti virusinę, kitu bakterinę infekciją. Ankstesniam susirgimui paskirtas antibiotikas nebūtinai tiks ir šį kartą. Gali skirtis infekcijos sukėlėjas, reikalingo vaisto dozė ir gydymo trukmė. Be to laikui bėgant gali pasikeisti ir paties žmogaus sveikatos būklė. Antibiotikai veiksmingi tik prieš tam tikras bakterines infekcijas, todėl netinkamai pasirinktas vaistas gali ne tik nepadėti, bet ir sukelti nepageidaujamų reakcijų. Todėl pajutus infekcijai būdingus simptomus yra rekomenduojama pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu, o antibiotikus vartoti tik tuomet, kai jie iš tiesų reikalingi ir yra tinkamai paskirti.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei išsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
10: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
11: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59, produktams Amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
12: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

Jis yra bene populiariausia Lady Ice daina ir būtent šio kūrinio mes ką tik pasiklausėme prie naujos šios dainos versijos, kažkada savo gabes rankeles yra pridėjęs Giovanni. 6 minutės lieka iki 2 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio trečiadienio įvykius. Kitoje laidos dienos asorti valandoje savo dainomis jūs pradžiugins Vaidas Baumila Katažina, grupė Picasso. Taip pat pradžiuginsime ir Paulinos Paukštaitytės gerbėjus, nes sugrosime jos dainą iš širdelę įkritai.

0: tapti prezidentų vardinėmis stipendijomis už puikius akademinius pasiekimus. Stipendijas kasmet skiria Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, siekdama pagerbti Lietuvos prezidentus ir paskatinti geriausių rezultatų pasiekusius studentus. Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos siekia 370, magistrantūros arba vientisųjų studijų studentams 518 eurų per mėnesį. Iki teisminį tyrimą dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų Vilniaus savivaldybės įmonės veikloje pradėjo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Tyrimas dėl įmonės Vilniaus miesto būstas veiklos pradėtas po Laisvės TV reportažo Skaidrinam 2 apie socialinius būstus sostinėje. Žurnalistinėme tyrime buvo skelbiama, kad savivaldybės įmonė viešuosius pirkimus vykdė galimai neskaidriai, o dalis socialinių būstų remonto darbų galėjo būti atlikti nekokybiškai. Taip pat kelti klausimai dėl privačios bendrovės atliktų darbų sąmatų ir galimų dovanų savivaldybės įmonės darbuotojams. Reaguodama į žurnalistinį tyrimą, savivaldybės įmonė pradėjo vidinį patikrinimą. Savo ruoštų būstus remontavusi bendrovė su teiginiais, kad darbus vykdė neskaidriai ar nekokybiškai, kategoriškai nesutiko.
0: Nekilnojamojo turto rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per 8 šių metų mėnesius šalyje įregistruota beveik 93 tūkstančiai pirkimo pardavimo sandorių. 7% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Daugiausia butų, namų ir sklypų perkama ir parduodama Vilniuje. Lietuvos eksportas šiemet padidėjo beveik 7% iki beveik 23 milijardų eurų. Vien lietuviškos kilmės prekių 6% iki 15 milijardų 600 milijonų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Labiausiai kone 32% išaugo mineralinio kuro, alyvų ir jų distiliavimo produktų eksportas. Daugiausia produkcijos eksportuota į Latviją, Lenkiją ir Vokietiją. Tuo metu importas į Lietuvą augo beveik 6% iki 27 milijardų eurų. Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas stiprokas, vakariniuose rajonuose gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje apie 21 laipsnis šilumos.

7 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje, šią vasarišką popietę, jūs klausotės radio stoties Relax FM. Ko gero daugeliui šią gražią dieną nusėdėti savo darbo vietose yra ganėtinai sunku, nelengva yra ir susikaupti. Linkiu visiems stiprybės ir sėkmingai pasibaigti šios dienos darbus. Netrukus pasiklausysime atlikėjo, kuris nuolatos ieško naujo skambesio, naujų išraiškos formų ir tai yra Vaidas Baumila. Tai taip jis skamba 2026-aisiais.

0: Reklama.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, pitelį, vietų kaukių ir dušų, o dar omega-3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: internetas.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
4: Hei, hei, čia Dormeo Home. Geram miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Laiko mašina.
1: Yra žmonių, kurie dainoje labiausiai vertina melodiją, kitiems svarbiausias yra tekstas. Pastariesiems neturėtų patikti Nick Kershaw daina Veridal, nes šios dainos tekstas yra tiesiog žodžių kratinys ir tai nesutrukdė šiam kūriniui tapti hitu.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
0: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau Varlei LT. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mop plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar Varlei LT naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TUBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM. Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Kas nutinka, kai jausmingos Adomo Vyšniausko dainos susitinka su gyvo garso grupe ir galingu pučiamųjų orkestro skambesiu? Dainos įgauna dar didesnę jėgą ir mastą, o scenoje gimstanti energija akimirksniu persiduoda visai salei. Vasarą Palangoje gimusi Adomo muzikinė avantiūra pranoko lūkesčius. Kartu skambėjusios gyvo garso grupės ir pučiamųjų instrumento orkestro kibartai derinys taip užbūrė publiką, kad vieno vasaros vakaro šiam iššūkiui tapo per mažą. Taigi šis ypatingas ir netikėtas derinys keliasi į arenas. Lapkričio 18 dieną koncertas vyks Kauno Sporto galėje, o lapkričio 21 dieną Tauragės arenoje. Laukia nauja programa, specialios aranžuotės ir muzikinės staigmenos. Televizijos projekto naujas hitas nugalėtojas atlikėjas Gediminas Jokubauskas sugrįžta su nauju kūriniu Kartas Būn. Šį kartą dainininkas klausytojus kviečia į energingą country rock pasaulį, kuriame netrūksta nei gitarų skambesio, nei žemaitiško humoro, nei gerai pažįstamų santykių situacijų. Kaip ir ankstesniuose savo kūriniuose, Gediminas dainos tekstui pasirinko gyvą žemaičių tarmę. Kartas Būn – lengvai ironiška, tiesmuka bei žaisminga istorija apie amžiną vyrų ir moterų pasaulių susidūrimą. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Candy mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio TK.
9: Užryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir Sode. Jūsų patikimas patarėjas.
10: Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas, Kas kaltas. Top 15. Antra vieta. Sasha Song, Meilė gaudo. Top 15. Pirma vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

Natalija Bunkė turi nemažai gerbėjų ir juos visus turėjo pradžiuginti jos daina Plėšrūnė. Šis kūrinys priartino mus prie trečios valandos. Kitą valandą mes jums taip pat turime paruošę šaunę muzikinę programą ir jos turėtų sulaukti tie mūsų klausytojai, kurių mėgstamiausių atlikėjų sąrašuose yra Jessica Shy, Vaidas Baumila, Saulius Prusaitis. Su mumis turėtų likti ir patrulių gerbėjai, nes kitą valandą mes sugrosime jų dainą Dangus visur vienodas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Vyriausybė nepritarė siūlymui leisti atsiskaitymo grinaisiais pinigai sumą padidinti nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Vyriausybė išvelgė riziką, kad atsiskaitymų grinaisiais ribos didinimas apsunkintų pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Mokslininkai aptiko 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusiuose. Vienoje šių vietų tikėtina yra Vytauto didžiojo palaikai. Viena vakarinėje sienoje esančia niša nuodugniau planuoja

0: ketvirtųjų metų. Jei dar turės pritarti Europos parlamentas. Sugriežtinti Airbnb ir atostogų nuomos taisyklės miestams padės Europos Sąjunga. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Planuojama Europos miestams suteikti daugiau laisvės apriboti trumpalaikę nuomą, pavyzdžiui, Airbnb platformoje. Taip siekiama sumažinti būsto kainas turistų lankomose vietose. Dabartinę padėtį Europos komisijos vadovė pavadino socialinę krizę. Pasak Ursulos von der Leyen, slaugytojai, mokytojai ir ugniagesiai neišgali gyventi ten, kur dirba. Studentai meta mokslus, nes negali sumokėti nuomos, jaunimas atidėlioja šeimų kūrimą. Pagal įperkamo būsto įstatymo projektą miestams ir kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms bus leidžiama apriboti atostogų būstų nuomą, taip pat trumpalaikės nuomos tikslais parduodamo turto pirkimą vietovėse, laikomose patiriančiomis būsto krize.
0: Norvegijoje prasidėjo karaliaus Haraldo V laidotuvių ceremonija. Jai prasidedant paskelbta visuotinė tylos minutė. Laidotuvėse dalyvauja aukšto rango asmenys, įskaitant Ukrainos prezidentą Zelenskį bei Jungtinės karalystės princą Viljamą. Vyriausias amžiumi Europos monarchas mirė būdamas 89. Jungtinių valstijų ir Kanados prekybos karas nerimsta. Prezidentas Trumpas uždraudė iš kaimynės šalies importuoti alkoholį bei kai kuriuos pieno produktus. Kitiems kanadietiškiems produktams bus taikomas papildomas 50% mokestis. Kanada žada imtis atsakomųjų priemonių. Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 27, Vilniuje ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

Pasiklausome dainos iš tų laikų, kuomet Britney Spears buvo viena populiariausių ir sėkmingiausių dainininkių pasaulyje ir vos ne kiekviena jos išleista daina tapdavo mega hitu. 9 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiasi laida dienos asorti, joje dar vieną valandą su jumis praleisiu aš Remigijus, net nebejoju, kad ir tarp 3 ir 4 valandos mūsų programoje netrūks šaunių dainų, viena jų vadinasi Ką laimėjom, ją jums netrukus su dainos Nombeko Auguste, na, o prie didžėjaus pulto pastovės Giovanni. Viena.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
6: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
7: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
8: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
9: Padaryta.
8: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
13: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Panašu, kad dainininkas Stingas yra neblogai susipažinęs su klasikine muzika, dažnai jos pasiklauso ir netrukus mūsų eteryje rubrikoje Laiko mašina nuskambės daina, kuria yra įkvėpusi Chopino muzika.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
6: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
7: Ai...
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
10: LNK pristato.
11: Žvaigždžių duetai, nauja era.
12: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
11: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
10: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
13: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Lygiai pusė keturių šiuo metu Lietuvoje, jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Džiugu, kad šią popietę esate kartu su mumis. Netrukus pakviesime pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie filmą, kurį galima pažiūrėti visą šeimą.
1: Kalbam apie kiną.
0: Šį kartą rubrikoje Kalbam apie kiną, pakalbėsime apie filmą, kurio peržiūra geriausia būtų atidėti kokiam šaltam, ilgam ir niuriam vakarui, nes jame gausybė saulės ir nuostabių Polinezijos salų vaizdų. Būtent pagal juose gyvenančių tautelių mitus yra pastatytas filmas Moana. Disney'aus kompanija gana dažnai savo animacinius hitus paverčia filmais su tikrais aktoriais ir savo eilė sulaukia ir filmas apie drąsios ir smalsios merginos Moanos nuotykius. Priminsime, kad ši užsispyrusi panelė turi ypatingą ryšį su gamta, ypač su vandenynu. Ir kuomet jos saloje prasideda nuosmukis, labai suprastėja derlius ir žvejai visiškai nepagauna žuvies, ji nusprendžia leistis į pavojingą kelionę ir atviroje jūroje ieškoti atsakymų, kodėl taip nutiko. Šioje kelionėje jai kompanija palaiko koordinacijos sutrikimų ir kitų psichologinių problemų turintis gaidžiukas ir kelyje sutiktas labai ekstravagantiškas ir be galo save įsimylėjęs veikėjas, kurį suvaidino Holivudo žvaigždė Dveinas Johnsonas. Ši iš pradžių labai nedarni komanda įveikė gausybę sunkių ir pavojingų išbandymų ir, kaip galima spėti, visus reikalus sutvarko. Filme netrūksta muzikos ir įsimintinų dainų, tad jis turėtų patikti ne tik kino, bet ir egzotiškos muzikos gerbėjams.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79, o kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
3: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai – Kakava LT.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rūpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Relax FM.

Šiandien, žiūrėdami į termometrą, ko gero nemažai žmonių negali patikėti savo akimis ir lieka tik tai pasidžiaugti, kad gamta mums padovanojo tokią šiltą dieną, kurios vakarą galima kažkur prie ežerėlio praleisti. Su jumis Relax FM, netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, juose aktualiausia informacija apie šio trečiadienio įvykius. Po to su jumis bendraus kolega Donatas, jam užleidžiu studiją, linkėdamas sėkmingų darbų ir darbingos vėlyvos popietės ir vakaro. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus, dalį ketvirtadienio taip pat praleisime drauge.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 16 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kol kas nemato būtinybės nutraukti autobusų reisus į Baltarusiją. Pasak jo, tokie sprendimai turi būti grindžiami saugumo vertinimu. O iš karinės žvalgybos neraminančių indikacijų esą kol kas nėra. Kaip skelbta, nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Baltarusiją ir Rusiją svarsto Latvija. Vyriausybė pritarė siūlymui, kad saulės elektrinės turintys gaminantys vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams. Šiam sprendimui dar turės pritarti Seimas. Energetikos ministerijos duomenimis 30% gaminančių vartotojų turi perteklinės galios saulės elektrinės ir pasigamina daugiau elektros energijos, negu jiems reikia. Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusijose mokslininkai aptiko 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Šios vietos kartu ir galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta bus tiriama nedestrukciniais arba minimalaus lygio invaziniais metodais. Tokią galimybę, pasak tyrėjų, atveria vyriausybės finansavimas. Ekspertų teigimu, Vytauto didžiojo palaikai galėtų būti palaidoti Vilniaus arkikatedros mauzolėjaus vakarinėje sienoje esančios 17 amžiuje įrengto įėjimo nišoje. Šią nišą planuojama tirti jau kitą mėnesį. Tai bus daroma pasitelkę

asmenys, įskaitant Ukrainos prezidentą Zelenskį bei Jungtinės karalystės princą Viljamą. Rusijos centrinis bankas tapo didžiausių aukso pardavėjų pasaulyje. Nuo metų pradžios buvo parduota beveik 50 tonų Rusijos aukso atsargų. Šis skaičius yra rekordinis per pastaruosius 30 metų. Tokiu būdu Maskva stiprina biudžetą, augant karo išlaidoms ir mažėjant pajamoms iš energijos išteklių eksporto. Dabar sporto naujienos. Geriausia Lietuvos šokio ant ledo pora Saulius Ambrulevičius ir Alison Reed nusprendė daryti pertrauką karjeroje. Norėdami įsigydyti traumas ir leisti kūnams atsigauti, jie šio sezono Grand Prix etapuose nedalyvaus. Prasidėjo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Sabah klubas šiandien susitinka su Manchester United. Tuo metu vakar Realas 2-1 nugalėjo Interą, o Manchester City 2-0 įveikė Porto klubą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia lyderio akistata. Antroje vietoje esantis Kauno Žalgiris savo aikštėje priims pirmaujančią Marijampolės Sūduvą. Dvikova tarp Carloso Alcarazo ir Beno Sheltono tapo vėliausiai pasibaigusią kova US Open teniso turnyro istorijoje. Ji truko 4.5 valandos ir baigėsi 3:30 ryto. Mačą po atkaklios kovos laimėjo amerikietis Beno Sheltonas ir pateko į pusfinalį. Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Šiauliuose 26, Vilniuje 27, Kaune ir Panevėžyje 28, Alytuje 29 laipsniai šilumos.

10 minučių po 16 šalyje ir sveikinamės jau trečiadienio metu. Labai šilta rudens diena, tokių kartais net ir vasaros metu pritrūkdavo, ar ne? Ir galim pasidžiaugti šiandieną, kadangi keliausime jau link vakaro, tai įtariu, kad daug kas jo metu tikrai namuose nesėdės, pasistengs kažkur ištrūkti, smagiai pasibūti, bent jau valandėlę kitą, tai žinoma, sėkmės ir gražios tolesnės dienos. Na, su jumis sveikinusi aš Donatas, bendrausime drauge čia laidoje Dienos Asurty su puikia muzika. Įprastai keliausime vakarop. Netrukus Natalijos Bunkė šaunus kūrinys Norai skambės mums, pasakojantis apie tai, kad svajonėms pildyti, žinoma, pirmiausia reikia norų, o panorėjus kažko labai jau tada tik pirmin. Gero trečiadienio, bičiuliai, likit įsijungę.

0: reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Xiaomi.
9: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
11: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
12: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
13: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
14: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
15: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
16: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
17: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
18: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
19: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

16 valandų ir 24 minutės laikas ir kūriniui iš praeities. Na, o suktelsime mes, bičiuliai, laiką ketvirčio amžiaus atgalios, prisimindami atlikėjos Atlantos debiutą lietuviškos popmuzikos scenoje. Prisistatė jį tada tikrai labai šauniai ir sėkmingai su albumu Mergaitės nori mylėt, dainos kurio, kaip žinom, jau šiais laikais tapo tikra mūsų šalies popmuzikos klasika.

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
2: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtini technikai iki 40. RB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
8: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 €. LG skalbyklė džiovyklė 349 €. 55 colių LG OLED televizorius 699 €. O LG skalbyklė džiovyklė 349 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 val. Ryto.
9: Relax.
10: Relax.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Naftos kaina iš 100 jungtinių valstijų dolerių ribą viršijant ilgesnį laiką, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad akcizo mažinti neplanuojama, nes tai esą per brangi priemonė. Karo išlaidos daro vis didesnį spaudimą Rusijai. Šalies agresorės centrinis bankas tapo didžiausiu aukso pardavėju tarp pasaulio centrinių bankų. Skaičiuojama, kad Rusija nuo šių metų pradžios pardavė beveik 50 tonų šio tauriojo metalo ir jos aukso atsargos šiuo metu yra mažiausios nuo 2020 metų. Naujas dronų mokymo centras atidarytas Plungėje. Planuojama, kad vien per šiuos metus konstruoti ir valdyti dronus Plungės savivaldybėje bus apmokyta mažiausiai 100 mokinių ir 50 suaugusiųjų. Tokie centrai anksčiau atidaryti Jonavoje, Tauragėje, Ukmergėje, Panevėžyje ir Kėdainiuose. Tiek kol kas ir išsamios žinios 17. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Kaip tik ta daina, kuri davė startą sėkmingai Drinos muzikiniai karjerai, su daina Raudonoj šviesoj, ji žengė į muzikos pasaulį, mes taipogi plačiau ėmėm domėtis, kasgi ji tokia. Na, dabar, kaip žinia, ši atlikėja renka arenas ir yra puikiai pažįstama visiems, kas klauso ir mėgsta relaksą. 16 valandų ir 38 minutės, šnektelkim ir apie mūsų top 15-uką. Bičiuliai, noriu visus dar nebalsavusius pakviesti, įteikti penketą savo balsų patinkančioms lietuviškoms dainoms. Rinkit, balsuokit ir palaikykit tuos kūrinius, kurie jūsų manimų geriausi šios savaitės metu. Tą galit daryti svetainėje relaxafon.lt. Na, o ta proga, dar du žavingi moteriški balsai čia netrukus, priklauso jie lietuvaitėms, kurių daina Man reikia meilės šią savaitę relaxo tope yra 9.
1: Top 15 hit.

0: Reklama.
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui Swedbank.lt.
6: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
8: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
12: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kibartų pučiamųjų orkestrų. Lapkričio 18 dieną Kaunas, Sporto halė, lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

mercy. Itališka muzika irgi dažna viešnia čia relaksų eteryje ir mes kars nuo karto pasilepinam šiais garsais. Tai pastarieji artina mus link naujos valandos. Po 3 minučių lygiai 17 šalia geros muzikos laukia ir pranešimai iš Lietuvos bei pasaulio. Na, o pasiklausę žinių startuosim jau su vakarine relakso programos dalimi. Šį kartą ją pradės Sašo Song daina Meilę gaudo. Tikra tiesa, dainų apie meilę bus nemažai čia relaksų bangomis. Apie tai dainuos ir Paulina Paukštaitytė, Lady Caramel, sutiksim Katažiną Šeškės ir daugelį kitų. Jūsų meilės kupino įlūčių dovanosim ir vakaro sveikinimų laidoje gera proga, bičiuliai, sveikinsim ir šią rugsėjo 9-ąją, tad jeigu kažkas iš artimųjų švenčia gimtadienį ar kitą gražią sukaktį, praneškit, kad ir dabar rašydami mums svetainėje relaksafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. LT. Visiems gražaus tolesnio trečiadienio, susigirdėkime jau kitos valandos metu.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą, kuris prireikus būtų skirstomas savivaldybėms. Toks siūlymas tapo aktualus po rugpjūtį siautusios audros, kai be elektros liko 270 tūkstančių vartotojų. Po audros prieš dvejus metus bendrovė ESO įsigijo 500 generatorių, iš kurių 200 pristatyti savivaldybėms. Tačiau ši audra parodė, kad šio rezervo nepakankamai. Beveik 80% Lenkų mano, kad Varšuva turėtų ginti Baltijos šalis, jeigu jas pultų Rusija. Tai rodo naujas tyrimas. 16% Baltijos šalių gynimui nepritartų, 6% neapsisprendė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kol kas nemato būtinybės nutraukti autobusų reisų į Baltarusiją. Pasak jo, tokie sprendimai turi būti grindžiami saugumo vertinimu. O iš karinės žvalgybos neraminančių indikacijų esą kol kas nėra. Kaip skelta, nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją svarsto Latvija. Vyriausybė pritarė siūlymui, kad saulės elektrinės turintys gaminantys vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams. Šiam sprendimui dar turės pritarti Seimas. Energetikos ministerijos duomenimis 30% gaminančių vartotojų turi perteklinės galios saulės elektrinės ir pasigamina daugiau elektros energijos, negu jiems reikia. Naujas dronų mokymų centras atidarytas Plungėje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Šis centras – tai puikiai galimybė mokytis ar tobulinti įgūdžius, kurie gali praversti ir taikos metu, ir ruošiantis karo tarnybai ar atėjus dienai X, sako Plungės meras. Anot Audriaus Klišonio, išmanyti technologijas, gebėti valdyti dronus dabar jau būtinybė. Planuojama, kad vien per šiuos metus konstruoti ir valdyti dronus Plungės savivaldybėje bus apmokyta mažiausiai 100 mokinių ir 50 suaugusiųjų. Tokie AirTech dronų mokymo centrai anksčiau atidaryti Jonavoje, Tauragėje, Ukmergėje, Panevėžyje ir Kėdainiuose. Planuojama, kad iki 2028 metų Lietuvoje veiks mažiausiai 14 tokių centrų.
0: Mokslininkai aptiko 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusiuose.

Čia apdainuotų skėčių ateinančią naktį ir rytoj dieną tikrai prireiks, kaip girdėjom relakso žiniuose, lietingas mažasis savaitgalis laukia, taip kad verta pasirengti iš anksto. Na, o kol kas labai gražus trečiadienis, 9 minutės po 17 ir čia vakarinė mūsų programos dalis. Su šaunia muzika keliausime link vakaro sveikinimų, kurie jau kitos valandos metu. Na, o šias šilto rudens akimirkas toliau papildys ir mėgstamos dainos. Viena jų netrukus, Paulina Paukštaitytė su Bučiuok relaksė. Gero klausimo, bičiuliai, būkime kartu.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
0: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4-6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4-6 džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
9: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
12: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
14: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
15: Kelkis.
16: Dar truputį.
15: Jau pietus.
16: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
15: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
17: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
18: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
19: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
20: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
21: Radijo stotis Relax FM.

19 minučių po 17, šiek tiek muzikinės istorijos, kurią mums dovanoja Relaxo internetinis radijas Sentimentai. Jo klausytis bet kada galite per mobiliąją programėlę radijas.lt. Na, o šį kartą kelsimės į 2004 ir prisiminsim tų metų be galo populiarią dainą pavadinimu Selevi. Čia atlikėjas Andrius Bravo.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
6: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
5: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
7: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
8: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
7: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
9: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
11: Vilnius laukiasi?
10: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius laukiasi.
12: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
11: Nauja vieta gyventi?
12: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
11: Mokykla vaikams bus?
12: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
10: O žalia ten?
12: Ir parkai, ir takai šalia namų.
10: Ir bus kur apsipirkti?
12: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
10: Kur sužinoti daugiau?
12: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
13: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
14: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
15: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
16: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
17: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
18: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
19: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Demografinėms problemams spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams, užtikrinti jų užimtumą. Galingai audrai siautusiai Lietuvoje prieš pustrečios savaitės be elektros palikus tūkstančius vartotojų energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą. Prireikus jis būtų skirstomas savivaldybėms. Norvegija šiandien atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Monarcho laidotuvėse kartu su kitų valstybių karališkųjų šeimų nariais ir lyderiai šiandien osle dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Pasak šalies vadovo, Haraldo V ilgametis asmeninis ryšys su Lietuva paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių santykiuose. Tiek kol kas išsamios žinios 18. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

Prieš dviejus metus vasarą mes lydėjom kaip tik su šiuo hitu. Tuomet užgimusio Šeškės prisistatė publikai su energinga daina. Paleidom, kuri savo žavesio niekiek neprarado ir prabėgus porai metų. Ir aplamai, čia relaksė skamba ta muzika, kurios smagu klausytis visada. Ir manau, tikrai daugelis jūsų bičiuliai bus nieko prieš prisiminti seną gerą diskoteką. 17 valandų ir 36 minutės šalyje.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
4: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam.
2: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpė, tokio ir dušo žiūrė, o darome G36, 850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
8: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo – tik 35 centai. Lidl vertė.
9: LNK pristato.
10: Žvaigždžių duetai, nauja era.
11: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
10: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
9: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
12: Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk Jusk ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. Jusk, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
13: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: internetas.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
7: Relax FM.

0: 14 minučių mus skiria nuo 18 valandos. Metas prisiminti ir šiandienos muzikinę premjerą. Žemaitijos muzikos perlas Gediminas Jokubauskas grįžta su nauja daina ir šį kartą kūrinys vadinasi Kartas būn. Prisiminkim, ką apie šią premjerą ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos Geriausia diena.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Seniai girdėjome lietuviškos premjeros rubrikoje žemaitišką dainą, o žemaičių dainų, sakyčiau, taip, jau čia tas ginklanešys, nežinau, vėliavnešys yra Gediminas Jokubauskas, kuris grįžta su nauju kūriniu Kartas būn.
4: Ir jis pasakoja, kad tai lengvai ironiška, tiesmuka bei žaisminga istorija apie amžiną vyrų ir moterų pasaulių susidūrimą.
3: Atlikėjas pabrėžia, kad Kartas būn nėra daina apie pyktį ar ne. Sutarimus, priešingai tai linksmas žvilgsnis į tikrą, nesuvaidintą gyvenimą, kuriame meilė ne visuomet būna rami ir tobula. Pasiklausykim, Gediminas Jokubauskas, Kartas būn.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Lietuviškas.

Štai taip smagiai mes artėjame link mūsų sveikinimo laidos su gera proga. Dar prieš tai išgirsime ir naujausias žinias, jos eteryje po 3 minučių lygiai 18. Na, o po to sveikinsim, taip, ir tą darysim kaip įprasta 2 artimiausios valandas. Šiandieną mes be abejo koncentruosimės į rugsėjo 9-osios gimtadienius, vardadienius ar kitas šaunias sukaktis, apie kurias jūs mums pranešite rašydami savo sveikinimus svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Kaip įprasta, šaunus vakaras laukia, daug geros muzikos, daug šaunių švenčių, kurias pabandysim aplankyti ir svarbiausia, daug jums brangių žmonių pradžiuginti. Pavakarokim visi kartu, būkit su relaxu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų valstybių lyderiais bei karališkųjų šeimų nariais Osle dalyvavo Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Prezidentas Lietuvos žmonių vardu pareiškė užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms. Po laidotuvių Nausėda dalyvavo naujo Norvegijos karaliaus Hokono 8 priėmime. Demografinėms problemoms spręsti skirtą paketą sudarys 9 šeimos politikos priemonės. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Siūlomo šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jo, siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą ir padėti spręsti skirtingai šeimos gyvenimo etapais kylančius iššūkius. Derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Taip pat numatoma naujų priemonių iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų.
0: Beveik 80% Lenkų mano, kad Varšuva turėtų ginti Baltijos šalis, jei jas pultų Rusija. Tai rodo naujas tyrimas. 16% Baltijos šalių gynimui nepritartų. Nekilnojamojo turto rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per 8 šių metų mėnesius šalyje įregistruota beveik 93 tūkstančiai pirkimo pardavimo sandorių. 7% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Daugiausia būtų namų ir sklypų perkama ir parduodama Vilniuje. Energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą, kuris prireikus būtų skirstomas savivaldybėms. Toks siūlymas tapo aktualus po audros, kai be elektros liko 270 tūkstančių vartotojų. Po audros prieš 2 metus bendrovė ESO įsigijo 500 generatorių, iš kurių 200 pristatyti savivaldybėms, tačiau šio rezervo nepakanka. Jei naftos kaina ilgą laiką viršytų $100 už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Brent naftos kaina pastaruoju metu pakilo nuo 90 iki $100, kuras pabrango ir degalinėse. Tuo tarpu įtampa Persijos įlankos regione neslūksta. Jungtinės karalystės jūrų laivybos agentūra praneša, kad įlankoje dega keli laivai. Tuo metu Iranas pareiškė atakavęs 20 laivų, bandžiusių praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių. Šiuo metu vakarų Lietuvoje 18-21, rytų 26-28 laipsniai šilumos.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 18 valandų ir 8 minutės, tiek šiuo metu rodo Relaxo studijos laikrodis, startuojam su vakaro sveikinimais. Kalendorijoje rugsėjo 9-oji, švesime gimtadienius, vardadienius bei kitas šaunės sukaktis, kurios mini jūsų artimieji, minimi brangų žmonės. Taip kad, bičiuliai, negailėkit širdingų palinkėjimų svetainėje relaxofom.lt. Taip pat pasveikinti galite ir per mobilėje programėlę radijas.lt. Na, visiems gero vakaro linkiu, aš Donatas ir kviečiu į pirmąjį gimtadienį. Bandysim iš karto į smagų jubiliejų patekti, priklausantį mylimai močiutei Albinai. Daug šaunių linkėjimų siunčia anūkė Kristina.

0: Rašo, kad ir šventę čia organizuoja jau kitą savaitgalį. Nu, vat, pradžiuginsim jubiliatę, be abejo, šaunių linkėjimų įteikdami. Belieka pasiekti.
1: Klausau.
0: Ponia Albino, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai širdingi, kaip jūs? Kaip jubiliatė gyvoja, kaip laikotės?
1: Gerai, ačiū, o kas čia domisi?
0: Domisi su sveikinimu linkėjimu gausagi radijo stotis. Taip, Albina, laida gera proga, mes gavom žinių, kad neįlinis trečiadienis, kad rugsėjo 9-oji jūsų puikį šventė, tai norim pasidžiaugti su visą Lietuvą, ilgiausių metų jum palinkėt sėkmės, laimės ir žinoma tvirčiausios sveikatėlės. Valio, valio, valio.
1: Ačiū, tai kas čia taip jau suorganizavo.
0: Organizuoja viską mylinti jūsų anūkė Kristina. Va, kas pranešė, kad pas močiutė šiandien gimtadienis.
1: Tai va, ačiū, ačiū labai.
0: Kristina nepagailėjo gražių eilučių, linkiu jums stiprios sveikatos, daug gražių dienų, kuo daugiau šypsotis ir daugybės laimingų metų kartu su visais. Visada jūs pasitinkat pilnai stalais, negailėdama savo laiko, meilės ir rūpešio, sako, todėl šį kartą noriu visi palepinti jūs, gimtadienį visi kartu atšvesti kitą savaitgalį, todėl šį kartą jūs būsit ne šeimininkė, o pati mylimiausia viešnė savo šventėje. Va, kaip su gimtadieniu sveikina.
1: Ačiū, ačiū, ačiū labai.
0: Na va, tai smagu savaitgalis kitas laukia, ar ne? Albina jau viską organizuoja artimieji, beliks tik švest. Nu va, smagu. O kaip šiandien? Ar daug gėlių, ar daug dovanų, ar daug sveikinimų?
1: Visko. Netrūksta. Ačiū labai visiems.
0: Nestinga. Nu, fantastika. Tai palinkėsim, kad ir toliau visi jūs džiugintų, beliktų tik tai švesti savo smagų gimtadienį ir žinoma, kad visi linkėjimai pildytųsi. Albina su gimtadieniu, valio dar kartą ilgiausių metų.
1: Ačiū.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
8: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
9: Relax FM.
10: Kai dideliam kambary paskęs

0: smagiai vakarojam, bičiuliai, linkėjimai visiems, kas yra su relaksu šio trečiadienio metu, 18 minučių po 18 šalyje ir tikrai daug švenčių sutinkame šią rugsėjo 9-ąją, sveikinam su didžiausiu džiaugsmu. Parašė mums Karolina, kurios mylima mama Vita šiandien švenčia gražų gimtadienį, nepašykštėta mylimai mamai be abejo šaunių linkėjimų, kuriuos bandysim perduoti ir pasidžiaugti tokia šaunia sukaktimi. Ponė Vita, sveiki.
1: Taip.
0: Labai smagu, kad prisiskambinom. Kaip gyvuojat, kaip šventė, kaip gimtadienis?
1: Gerai.
0: Sveikina visi jau šiandien, ar ne? Ir dideli, ir maži, kaip sakoma.
1: O, taip.
0: Ir mes norim pasveikinti, Vita, su gimtadieniu. Čia radijos stotis. Laida gera proga, beldžiasi šaunė šventė. Ilgiausių metų norim linkėti širdingai laimės, džiaugsmo, sėkmės ir, žinoma, tvirčiausios sveikatėlės. Su gimtadieniu.
1: Dėkau.
0: Tai va, to šiaip viską inicijuoja mylinti dukra Karolina, kuri pranešė, kad pas mamą šiandien šventė. Linki, kad visos gėlės šiandieną žydėtų tik tai jum, už rankų šilumą ačiū tarė, už džiaugsmo minutės, už meilę, kantrybę ir švelnes naktis. Širdingai dėkoja mamai, te laimė ir sveikata lydi jūs kasdien. Linki su gimtadieniu sveikina.
1: Ačiū.
0: Tai va, pane Vita, kaip laikotės, kaip diena, turtinga sveikinimais, ar ne jau čia?
1: Jau pakanka, sveikinamu.
0: Oho, nu va.
1: Saulė šviečia.
0: Smagu, ir orai fantastiški šiandien. Tai įtariu, kad vakarėlis arba jau vyksta, arba bus tikrai.
1: Bus taip, tikrai vakarėlis. Reikia džiaugtis.
0: Taip, taip, kiekviena tokia šaunia akimirka. Jo labiau, kai tiek daug nuostabių sveikinimų skambaidi čia jūsų gimtadienio proga. Tai įtariu, kad ir šį vakarą truputėlį gal ir savaitgalį dar turėsit kokią šventę, tai tokios nuostabios šventiškos savaitės leiskit palinkėti, tegul visi gražūs linkėjimai pildosi, o svarbiausia Vita, te jūsų svajonės tampa realybė. Širdingai sveikinam dar kartelį ilgiausių metų jums.
1: Ačiū.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, šviestuvams iki 60, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos, o plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
7: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Taip, bičiuliai, tęsiasi mūsų sveikinimų laida Gera proga. 18 valandų ir 27 minutės. Toliau dovanojam jūsų linkėjimus šį gražų, tokį šiltą trečiadienio vakarą. Daug ir gražių švenčių, daug nuostabių sukakčių ir skubame jas minėti. Sulaukiau žinutės nuo Snieguolės ir Petro. Jie yra Vytauto svotai. Vytautui šiandien 50. Va, koks gražus jubiliejus. Svotai siunčia šaunių įlūčių. Jungsimės ir mes ilgiausių metų linkėdami. Skambinu.
2: Alo.
1: Vytautai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Šiandien įtariu, kad visi kreipiasi kiek kitaip, ar ne? Jūs būkit pasveikintas.
2: Ačiū.
1: Na va, smagu klausykit. Tai kaip jubilietas gyvoja? Kaip laikotės?
2: Gerai.
1: Sveikinimų netrūksta, ar ne? Ir mes norim prisidėti prie tos gausos. Čia radijo stotis.
2: Ačiū labai.
1: Taip, Vytautai, širdingi linkėjimai. Smagu į tokią gražią šventę patekti ir jums palinkėti sveikatos, laimės, džiaugsmo, begalinio sėkmės visur ir visada. Kuo daugiau gerų žmonių aplinkų ir te visi norai išsipildo. Vytautai, valio, su šauniu jubilėjimu.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai rūpinasi jumis, sveikina širdingai ir mum šaunuoliai pranešė Svotai, Snieguolė ir Petras. Va, kas sveikina ir dovanoja tokį eilutės, Vytautai, linki sparnuoto skrydžio, mėlyno vilčių dangaus ir svajonių tokio dydžio, kokios būna tik žmogaus. Su gražiu jubiliejum, būkit sveikas ir laimingas.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Tai vat, laiminga šiandien ar ne, jau be abejo, Vytautai, sveikina visi, Svotai per radiją siunčia, kaip sakoma, gražų linkėjimą, o šiaip turėsit vakarėlį, minėsit, rinksitės su artimaisiais.
2: Šeštadienį.
1: Ne, nu taip, savaitės vidurys, ar ne, nei ten, nei šiandien, sakoma, šiandien tik tai sveikinimus, linkėjimus rinkti. Bet diena labai graži, Vytautai, nu va, tai pavakaruoti lengvai irgi galima, ar ne, su artimaisiais, manau, kad tikrai kažkas laukia. Tai gražaus gimtadienio, šaunio šventės, visos šios savaitės šventiškos tokios ir be abejo, te lydijus viskas, ko čia prilinkėjo Svotai, šiame gyvenime triekti dar te. Pat. Valio, Vytautai.
2: Ačiū labai, ačiū. Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymui neapmokestinti pašalpų gaunamų gimus vaiko ir įsivaikinus vyriausybė nepritarė. Finansų ministerijos vertinimu įgyvendinus siūlymą valstybės ir savivaldybių biudžetai prarastų nuo maždaug 4 iki 7,5 milijonų eurų iš gyventojų pajamų mokesčio. Be to, anot ministerijos dabartinis reguliavimas asmenims susilaukusiems vaikų numato tiek finansinės, tiek mokestinės paramos priemonės. Serbijos parlamento prezidentas Aleksandras Vučičius šiandien paleido ir paskelbė pirmalaikius rinkimus spalio 25 dieną. Taip šalies vadovas tenkino pagrindinį studentų vadovaujamo protesto judėjimo reikalavimą. Protestus dėl šalyje klestinčios korupcijos prieš 2 metus išprovokavo Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogeliui žuvo 16 žmonių. Lyderio akistata netrukus prasidės Lietuvos futbolo top lygoje. Kaune, Dariaus ir Girėno stadione susitiks Kauno Žalgiris ir Marijampolės Sūduva. Tie kol kas ir samio žinios, 19. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: reklama. Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai – Kakava LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas!
3: Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą – Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
6: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gerą
1: progą. 18 valandų ir 42 minutės. Tęsia mūsų puikaus trečiadienio vakaro sveikinimus. Tikrai daug šaunių sukakčių ir skubu grįžti prie gausių jūsų žinučių. Štai savo kalno kolektyvas sveikinimus dovanoja kolegijai Palmyrai gimtadienio proga. Linki, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, jaukių akimirkų ir gražių netikėtumų. Tegul Palmyra išsipildo slapčiausio svajonė, šalia visada būna mylimi ir nuoširdų žmonės, o gyvenime netrūksta sveikatos, meilės, laimės ir sėkmės. Kaimynai Laurai ir Egidijui sveikinimus skiria Rimvidai gražaus gimtadienio proga. Linki jums didelės sveikatos ir kad visi norai išsipildytų ir toliau Rimvidai išlikit tokia nuostabi kaimynė. Jūratė sveikinimus skiria brangiai kolegijai gimtadienio proga. Linki nuostabiai žydinčių hortenzijų, myli, bučiuoja, sveikina su šauniu gimtadieniu. Visi vaikai ir anūkai sveikinimus dovanoja Danguoliai gražaus jubiliejaus proga. Sveikina ir tarė, kad ir kokie sunkumai būtų jūsų gyvenimo kely, nesvarbu, kiek jų dar laukia, visi vaikai juk bus šalia. Nes jūs gyvenime esat Danguolė tik viena, myli be galo vaikai ir anūkai. Relax FM.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 10 minučių tiek lieka šalyje iki 19 valandos. Sugrįžtam su sveikinimu, su palinkėjimu gausa šį puikų trečiadienio vakarą. Štai pusėsirė Meda, Dėdė Kestas, Aurimas, Jolanta, Erikas, Kamila ir Kostas visi kartu sveikina pusėsirę Almą. Linki širdingai dienų pilnų laimės ir džiaugsmo, puikios savijautos ir dalykų, kurie džiugintų jūsų didžiulę širdį. Ačiū tarė, kad esat tokia rūpestinga. Linkėjimai nuo pusėsirės šeimynos. Teta Renata su šeimyna sveikina Ramunę gražaus gimtadienio proga. Linki, kad niekuomet nepritrūktų priežasčių šipsotis, kad visos svajonės pamažu taptų realybę ir kad viskas gyvenime sektųsi taip, kaip norit jūsų gimtadieniu, tarė teta. Valdo su šeimyna sveikinimu skiria brangiam broliui Vladui gimtadienio proga. Linki stiprios sveikatos, daug laimės, meilės, geros nuotaikos, gražių akimirkų, daug kelionių ir kuo daugiau priežasčių šipsotis. Linki puikios šventės, artėjantis savaitgalį. Dukra Andrėja su šeimyna sveikina Ramutę su vardadieniu ir gimtadieniu. Linki stiprios sveikatėlės, pačių gražiausių ir įsimintiniausių metų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujimo vyriausybė patvirtino programos nuostatų įgyvendinimo priemonių planą. Premjeras pabrėžė, kad plane ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybos sistemos stiprinimui, o tarp svarbiausių koalicijos prioritetų įsivardijo šeimos politika ir demografija. Be to, ministras pirmininkas pabrėžė norą stiprinti nacionalinį plėtros banką ILTE, didinti pajamas, užtikrinti kokybišką švietimą moksleiviams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Taip pat bus siekiama per 2 metus tapti elektrą eksportuojančią šalimi, vykdyti elektros linijų kabeliavimą, skirti dėmesį regionams. Demografinėms problemoms spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Norvegija šiandien atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Monarcho laidotuvėse Osle kartu su kitų valstybių karališkųjų šeimų nariais ir lyderiais dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Pasak šalies vadovo, Haraldo V ilgametis asmeninis ryšys su Lietuva paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių santykiuose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nemato pagrindo Lietuvai politiniais motyvais riboti ar uždrausti keleivinių autobusų reisus į Baltarusiją ir Rusiją. Pasak jo, vyriausybė turi planą, kaip prireikus riboti ar visiškai uždaryti sieną. Tačiau šiuo metu nei Valstybės saugumo departamentas, nei karinė žvalgyba tokių veiksmų nerekomenduoja. Sugriežtinti Airbnb ir atostogų būsto nuomos taisyklės miestams padės Europos Sąjunga. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Planuojama Europos miestams suteikti daugiau laisvės apriboti trumpalaikę nuomą, pavyzdžiui, Airbnb platformoje. Taip siekiama sumažinti būsto kainas turistų lankomose vietose. Dabartinę padėtį Europos komisijos vadovė pavadino socialinę krizę. Pasak Ursulos von der Leyen, slaugytojai, mokytojai ir ugniagesiai neišgali gyventi ten, kur dirba. Studentai meta mokslus, nes negali sumokėti nuomos, jaunimas atidėlioja šeimų kūrimą. Pagal įperkamo būsto įstatymo projektą miestams ir kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms bus leidžiama apriboti atostogų būstų nuomą, taip pat trumpalaikės nuomos tikslais parduodamo turto pirkimą vietovėse, laikomose patiriančiomis būsto krizę.
0: Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių. Šiuo metu vakarų Lietuvoje 18-20, rytų 26-28 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Grįžtame į relaksų gerą progą, 10 minučių po 19, tiek šiuo metu rodo relaksų studijos laikrodis, nuostabi muzika ir jūsų sveikinimai, visą tai susipina į vieną mūsų vakaro laidoje ir iš tiesų vyksta puikus vakarėlis, taip yra ir šio trečiadienio metu rugsėjo 9, jo labiau, kad daug jūsų mylimų brangių žmonių švenčia. Dovido laišką skaitau, jo žmona Raminta šiandien švenčia gražų gimtadienį, nori vyras perduoti šaunių, meilės, kupinų, sveikinimo žodžių. Nu, pasistengim Ramintą pasiekti, pasistengim vyro sveikinimą įteikti. Raminta, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvuojat, kaip šventinė diena?
2: Gerai.
1: Muzika groja, švenčiat gimtadienį, ar ne? Kaip girdžiu jau. Galim sveikinti ilgiausių metų linkėtų.
2: Ne, visai darbuose.
1: Ai, darbuose? Nu, klausykite, Raminta, norim greitį sutelti ilgiausių metų palinkėti. Čia radio stotis. Laida gera proga, sulaukėm žinių, kad su neįlynis trečiadienis, tai valio širdingai šaukėm iš viso širdies laimės, džiaugsmo linkim visko paties gražiausio, Raminta, su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū.
1: Tai vat, myli jūs be galo vyras Dovidas, kuris ir sveikina, va, kas pranešė mum apie šventę, linki laimės, kantrybės su juo ir noriu ištarti dar kartelį valiošio šventės metu ir tarė, kad labai labai jūs myli, su gimtadieniu sveikina.
2: Tik
1: jūs
2: taip ir galėtų, ačiū labai.
1: Nu, aš jaunolis, smagiai rūpinasi mylimo žmonos šventinė diena. Tai įtariu, kad ne pirmas surprizas jau, ar ne?
2: Pirmas,
1: nu va, tai dar bus įtariu po darbų Raminta. Tai šiandien vakaras su vyru, o kiti svečiai rinksi savaitgalį, ar ne? Taip reikia spręsti.
2: Panašiai.
1: Nu va, smagu, smagu, klausykit. Tai šauni šventinė savaitė laukia Raminta, gerų darbų, šauniaus vakaro ir žinoma, tie skambaidį nuostabiausių linkėjimai šiandieną, tie visi geri žmonių tostai ir palinkėjimai pildosi. Valio, tarėm ir mes.
2: Absolutely.

0: Reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
8: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
7: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30.

0: sveikinimų laida.
1: Nuostabus vakaras, tiek daug geros muzikos skamba ir mūsų eteryje šį trečiadienį po bičiulių kūrinio mes grįžtam į gerą progą su palinkėjimais brangiai buvusiai kolegiai Aušrai. Nuo Irenos turiu šaunių eilučių gražaus jubiliejaus progą.
2: Klausau.
1: Aušrelė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom, kaip jūs, kaip jubiliatė laikosi.
2: Ačiū gerai.
1: Sveikina šiandieną visi ir maži ir dideli, ar ne jau?
2: Nu tai taip, sveikina.
1: Na vat ir mes norim pasidžiaugti gimtadienių šaunių, gavom žinių apie tokį nuostabų trečiadienį, tai Aušra ilgiausių metų linki radijos stotis. Laida
2: Labai ačiū.
1: Taip, su jubiliejum, su šaunių gimtadieniu, laimės, džiaugsmo, sėkmės, kuo geriausios nuotaikos, kuo stipriausios sveikatėlės, jums širdingai linkim. Valio, valio, valio.
2: Ačiū, ačiū. Ir kam aš turėčiau būti dėkinga už tokį nuotaikingą sveikinimą?
1: Tai, žinokit, rūpinasi labai myli be galo buvusi kolegija Irena iš Grigiškių.
2: Vajatau.
1: Iškalbinga pauzė.
2: Ta kolegija mano draugė.
1: Tai linki nepamiršti viešvilės ir savo buvusių kolegų. Linki, kad viskas, apie ką jūs svajojat, greičiau išsipildytų. Kuo jūsų širdis kvepuoja, to tik daugėtų. Kuo labiausiai trūksta, greičiau te pasiektų jūs. Būkit nuostabi ir nepakartojama, kaip visada sveikina kolegė Irena iš Grigiškių. Va.
2: Tai nuoširdžiausia padėka tikriausiai, tai mano kolegiai, humoristai, išdaigininkiai.
1: Na va, šaunolė, tikrai pranešė apie jūsų šaunę šventę, gražių linkėjimų dovanoja, tai šiandien jau Aušra matyt, kad nuostabių sveikinimų nestinga, ar ne?
2: Na taip, tikrai nestinga. Na, taip. Ir džiaugiuosi, kad prisimena, kad pasveikina, tai turėti šalia žmonės, kurie pagalvoja apie mane, yra labai gera.
1: Jo, tai dėkinga diena tokia, ar ne? 09-09, galima visada atsiminti, kad ta Aušros gimtadienis.
2: Taip, taip, taip, bet jeigu galime ir atversti.
1: Nu, kaip kam, čia tada vasaros vidury, ar ne, švestumėm beveik.
2: Taip, taip.
1: Nu,
2: taip.
1: Va, o dabar gražus ruduo, šiandien ypatinga nuostabi diena, Aušra, tai manau, kad čia vakare tikrai vyksta kažkokia puikia šventė pas jūs, ar dar tik tai planuose?
2: Dar planuose.
1: Visi po darbų, ar ne? Skuba lekia, kaip taip, sako man, su dovanomis, su gėlėmis. Su gera nuotaika pas jūs. Tai Aušra, žydėkit, spindėkit, kaip gražiausia gėlėte, nieko gyvenime nestinga, nuostabių žmonių ypatingai, kaip čia buvo pasakyta, visos jūsų svajonės pildosi. Gražios šventės, puikaus gimtadienio.
2: Ačiū. Relax FM.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rūpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Labai daug švenčių, labai daug gražių gimtadienių šio puikaus trečiadienio vakaro metu. 4 minutės po pusės 8 ir į Gabrielės 20-metį dabar bandysiu užsukti. Ji yra politologijos studentė. Visa gausi šeimyną siunčia šaunių sveikinimų, daug čia šypsenėlių, geros šventiškos nuotaikos. Nu, vat, nebejoju, kad ir pas gimtuvininkę tokios pat. Bandau susisiekti.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Čia greičiausiai Gabrielė.
2: Taip.
1: Gabrielė, tai su gimtadieniu ilgiausių metų norim linkėti. Ar čia pataikėm, ar graži šventė rugsėjo 9-ąją pas jūs?
2: Taip, labai.
1: Nu, smagu, tai klausykit, su visą Lietuvą sveikinsim. Valio tarė radijos stotis. Laida gera proga, Gabrielė, su gimtadieniu šaunių, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir svarbiausia visų svajonių išsipildymo širdingai linkim. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai, dėkoju.
1: Nu, nuo šeimos sveikinimai, mama Jurgita, tėtis Aurimas, sesė Adrija ir mažasis broliukas Kajus. Visi daug šypsenėlių čia atsiuntė savo žinutėje, sveikina jūs, myli be galo, linki gerų mokslų, puikių studijų, visko paties geriausio, sveikina, apkabina, bučiuoja, gražios šventės linkėdami.
2: Labai dėkoju, ačiū.
1: Na va, tai Gabrielė, kaip diena, jau užplūdo sveikinimai, linkėjimai, ar ne? Papasakokit.
2: Taip, jau užplūdo, tai ir su draugai šiek tiek jau paminėjom, va, kaip tik į universitetą atėjus su
1: tortu,
2: tai labai
1: smagu. Oi, klausykit, nu, kokie šaunoliai jūsų grupiokai žino apie šventę, ar ne, rūpinasi, gera šventiška nuotaika. Na ir manau, kad mokyti sunku, kad tokia gražia rūdiniška dienelė, ar ne, juo labiau, kai dar ir gimtadienis puikus. Tai vat...
2: Pavyksta.
1: Nu, be abejo. Tai Gabrielė, įtariu, kad čia viskas nukreipta į mokslus, o savaitgalį matyt, ar ne, jau šiek tiek bus galima prie šitos šventės prisidėti ir smagiai atšvesti.
2: Tiek šiandien su draugais paminėsim, taip ramiai, tai šiandien jau šventė bus.
1: Supratau, vadinasi šiandien tikrąją dieną. Tai palinkėsim jum visko paties geriausio, Gabrielė, tie mokslo šaknis nebūna karčios, užtat vaisiai patys saldžiausi. Te pildosi jūsų norai visi, te skamba airi puikiausi tostai, valio milijono kartų tarėm ir mes, būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai. Ačiū.

0: Reklama.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV, iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 12 minučių lieka šalyje iki 20 valandos. Mes grįžtam į relakso Gera proga su sveikinimais, nuostabiaisiais jūsų palinkėjimais. Štai uošvienė sveikina brangų žentą Andrių gimtadienio proga. Linki, kad šį ypatingą dieną būtų kupina šilumos, gražių akimirkų ir suptų jūs artimų žmonių šilumą. Tegul išsipildo visos svajonės, Andriau, o kiekviena diena atneša kuo daugiau džiaugsmo. Vyras Mantas, sūnus Adomas, sveikina mylimą brangę Kristiną su šauniu gimtadieniu. Linkėdami visko, ko trokšta jūsų širdis, tarė, kad be galo myli. Jūs esat dovana, kurie jiedu brangina. Su gražiu 50-mečiu sveikinam Robertą, kuriam linkėjimus siunčia visa gausi šeimyną. Geros nuotaikos, linki energijos, sėkmės visose darbuose. Tegul Robertai netrūksta jėgų įgyvendinti visus sumanimus, o šeimyną, kad ir kas benutiktų, visada sako, jūs palaikys. Myli, bučiuoja, apkabina.

Tiek sveikinimų ir palinkėjimų šį trečiadienio vakarą. Dėkui, bičiuliai, visiems, tariu aš Donatas, linkėdamas smagių akimirkų su šaunia muzika, kuri ir toliau skambės aidės čia relakso bangomis, tad likit įsijungę. Netrukus laida, kad ir kur bebūtum. Na, o aš primenu, kad geros progos įrašų jūs visada galite atrasti svetainėje relaxofm.lt arba visus mūsų laidų įrašus pasieksit per mobiliją programėlę radijas.lt. Gražaus likusio šio šilto vakaro, smagaus klausimo ir iki.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą ministrų kabinetas šiandien patvirtino. Plane numatyta didinti pensijas, trumpinti pacientų eilės pas gydytojus, skatinti investicijas, stiprinti nacionalinį plėtros banką Iltė, Šiaulių aviacijos bazę pritaikyti penktos kartos naikintuvams ir kita. Demografinėms problemams spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, siūlomais pokyčiais siekima stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaiko mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Karo išlaidos daro vis didesnį spaudimą Rusijai. Šalies agresorės centrinis bankas tapo didžiausių aukso pardavėjų tarp pasaulio centrinių bankų. Skaičiuojama, kad Rusija nuo šių metų pradžios pardavė beveik 50 tonų šio tauriojo metalo ir jos aukso atsargos šiuo metu yra mažiausios nuo 2020 metų. Naftos kaina išimto jungtinių valstijų dolerių ribą viršiant ilgesnį laiką vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad akcizo mažinti neplanuojama, nes tai esą per brangi priemonė. Siūlymui išbraukti iš konstitucijos nuostatą dėl brandolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė. Parlamento pirmininko Juozo Oleko teigimu ši nuostata nebetitinka geopolitinės tikrovės. Siūlymui neapmokestinti pašalpų gaunamų gimus vaiko ir įsivaikinus vyriausybė nepritarė. Finansų ministerijos vertinimu įgyvendinus siūlymą valstybės ir savivaldybių biudžetai prarastų maždaug nuo 4 iki 7,5 milijono eurų iš gyventojų pajamų mokesčio. Be to, anot ministerijos dabartinis reguliavimas asmenims susilaukusiems vaikų numato tiek finansinės, tiek mokestinės paramos priemonės. Siūlymui leistina atsiskaitimų grinais sumą padidinti 3 kartus iki 15 tūkstančių eurų vyriausybė nepritarė. Anot ministrų kabineto, toks žingsnis apsunkintų sistemingas pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Norvegija šiandien atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Monarcho laidotuvėse šiandien osle kartu su kitų valstybių karališkųjų šeimų nariais ir lyderiais dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Pasak šalies vadovo, Haraldo V ilgametis asmeninis ryšys su Lietuva paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių santykiuose. Naujas dronų mokymų centras atidarytas Plungėje. Planuojama, kad vien per šiuos metus konstruoti ir valdyti dronus Plungės savivaldybėje bus apmokyti mažiausiai 100 mokinių ir 50 suaugusiųjų. Tokie centrai anksčiau atidaryti Jonavoje, Tauragėje, Ukmergėje, Panevėžyje ir Kėdainiuose. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: grupė Radiohead Fred svečiavosi Lietuvoje Radio Centro apdovanojimuose 2002 metais, vėliau jau COVID laikais jie turėjo apsilankyti Lietuvoje viename 90-ųjų žvaigždžių tokiame jungtinėme koncerte, bet ar atvyko jie tuo metu į Lietuvą, va tokių žinių kažkaip tai internete ir neradau.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Grupė SEL ir jų kūrinys Nupiešiu jau tuoj skambės mūsų radio bangomis. Nuo jums labas vakaras, šiandieną tariu aš Rolandas, džiaugiuosi, kad esate kartu. Mes grįžtame prie Lietuvos.

lietuviškos muzikos ir jos tikrai daug turėsime artimiausias kelias valandas. Iki 22 pabendraukime, pasidalinkime svarbiausiais dalykais, kurie mūsų eteryje vyko šiandieną, na ir aišku, kurie klausytojų lauks jau rytoj.

0: Reklama.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Relax FM.

Keliamės į 2005 metus. Raigardas Tautkus pastaruoju metu savo gyvenimą susijęs su Londonu. Tuo metu jis aktyviai kūrė dainas su kitais grupės Neo Vyrukais. Na ir čia tokia daina pavadinimu Man nesvarbu, kurią dabar ir pakviesiu išgirsti mūsų nostalgiškoje rubrikoje.

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Relax FM.

0: Paulina Paukštaitytė, teko ją gyvai šią vasarą matyti koncertuojant ir galiu pasakyti, jeigu turėsite galimybę nueiti šios merginos koncertą, neatsisakykite ir tokia proga pasinaudokite. Apie pastaruoju metu vykusius ir kitus koncertus, o jeigu konkrečiai Adomo Višniausko koncertą, jau netrukus lietuviškos muzikos naujienose pasakos Remigijus. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Kas nutinka, kai jausmingos Adomo Višniausko dainos susitinka su gyvo garso grupe ir galingu pučiamųjų orkestro skambesiu? Dainos įgauna dar didesnę jėgą ir mastą, o scenoje gimstanti energija akimirksniu persidoda visai salei. Vasarą Palangoje gimusi Adomo muzikinė avantiūra pranoko lūkesčius. Kartu skambėjusios gyvo garso grupės ir pučiamųjų instrumento orkestro kibartai derinys taip užbūrė publiką, kad vieno vasaros vakaro šiam iššūkiui tapo per mažą. Taigi šis ypatingas ir netikėtas derinys keliasi į arenas. Lapkričio 18 dieną koncertas vyks Kaunas Portugalija, o lapkričio 21 dieną Tauragės arenoje. Laukia nauja programa, specialios aranžuotės ir muzikinės staigmenos. Televizijos projekto naujas hitas nugalėtojas atlikėjas Gediminas Jokubauskas sugrįžta su nauju kūriniu Kartas Būn. Šį kartą dainininkas klausytojus kviečia į energingą country rock pasaulį, kuriame netrūksta nei gitarų skambesio, nei žemaitiško humoro, nei gerai pažįstamų santykių situacijų. Kaip ir ankstesniuose savo kūriniuose, Gediminas dainos tekstui pasirinko gyvą žemaičių tarmę. Kartas Būn – lengvai ironiška, tiesmuka bei žaisminga istorija apie amžiną vyrų ir moterų pasaulių susidūrimą. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: jau ko, bet tylos eteryje nebus. Mes dabar keliaujame prie Relax FM Top 15 reikalų ir čia noriu dar vieną dainą iš topo lentelės sugroti jums. Mano mėgstamiausias kūrinys, nebejotinai, aišku, gal ne dėl skambesio, labiau dėl pavadinimo. Kvadratinė galva vadinasi naujausia Numbeko Augustės daina, įrašyta kartu su Senjasa. Ir šis kūrinys kaip naujiena mūsų tape debiutavo praėjusį savaitgalį, tai padarė 15 vietoje. Jeigu jūs manote, kad ši daina verta būti kur kas aukščiau, balsuokite tiek už ją, tiek už kitus kūrinius, kurie jūsų balsų laukia jau dabar. relaxfm.lt
1: Top 15 hitas.

Padovanosiu, sako Natalija Bunkė ir Simona Nainė, o štai orai mums šiandieną padovanojo išskirtinai gražią ir šiltą dieną. Pasinaudojau ir aš tais plus 26 buvusiais Vilniuje, išlėkiau su šeima į gamtą, šiek tiek mėsos pasikepti, nu, bekepdamas supratau, jog tai ko gero buvo atsisveikinimas su šiuo grilio sezonu. Sinoptikai teigė, jog artimiausiomis dienomis temperatūra kris, ketvirtadienį Vilniuje viso labo 18 su pliusu, na ir ketvirtadienis turėtų būti lietingas, panašus orai gali išsilaikyti ir artimiausias keletą dienų. Bičiuliai, mes toliau vakarojame kartu šį trečiadienio vakarą, netrukus žengsime į antrąją programos valandą. Nuo kitos valandos pradžioje kviesiu pasigarsinti dar keletą puikių lietuviškų hitų, tarp jų bus ir štai ši Adrinos daina Sugrąžino.

0: Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: papasakoti jums. Rugsėjo 10-oji ketvirtadienis, tai bus pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Saulė kils be 27 ryte, leisis be 8 minučių 8 vakare, dienos ilgumas 13 valandų 12 minučių. Rytoj vardadienius minės Dionizas, Konstancija, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas, Girmintė ir Kostė. Linkėjimus siunčiame jums visiems. Na, pasveikinti draugus, kurie rytoj minės savo gimtadienį, galite originaliai ryto skambutyje. Tokia rubrika darbo dienomis programoje geriausia diena nuo 6:30.
1: Labas, Vaidai.
2: Labas.
1: Klausyk, bėda tokia atsitiko čia prie biržų. Važiavau į ratas, išlūžo, ar galėtum su savo tuo suvirinimo aparatu privažiuoti čia prie prisriektą ratą, nes reikia tęsti kelionę, niekaip negaliu važiuoti toliau.
2: Žinok, nekaip. Aš pats dabar objektą išvažiavę.
1: Kada grįši, tai gal čia kokią valandukę, pusvalandukę palaukčiau, tai čia ne problema visiškai.
2: Ne, žinok, aš grįšiu, gal tik su pavakarę, gal net apie 5-6, nes mes tolbėj.
1: O tai klausyk, tai gal galima tą mašiną kažkaip tai privežt su tuo, šituo evakuatorium privežtų į palikčiau
2: tada kažkaip. Nu, aš nežinau, supranti, aš ne vietoj.
3: Jėtus, Vaidelė, nu, nieko tai nesupranti, mes tiesiog pas tave labai norim šiandien.
1: Nu, tikrai. Tikrai, pilna mašina, tengi visokių
2: staros
1: prisikrovę.
2: Kokią radiją skambina?
3: Kokią radiją šitą? Giedrius Remilis iš Relaxo skambina Vaidai, pasveikint su jubiliejum.
2: Ačiū jums labai.
3: Bet koks geras žmogus, nei žino kas, nei žino kaip, bet nežinok, nu, kol kas negaliu vakarė, tik tai. Tai vakarė jau čia ne tuos reikalus reikės daryti kitus, visvesnius.
2: Tai jau tikrai.
3: A ką darysit tai vakare, prisipažink?
2: Nežinau, gal šeimoj, kur nors susitiksim, pasėdėsim kokiam restorane.
3: Nu va, tai jau čia ir planas, klausykit, skamba, tai kol tas planas... Taip, dar tik tai auga ir bręsta, tai mes nuo tos visos šeimos norim palinkėti viso ko geriausio ir norų įsipildymo.
4: Ir sveikatos būtinai.
3: Taip, sveikatėlės čia netgi parašyta ir į tą sveikatėlę jūsų linkėjimai keliauja nuo dukros, žento, mamos, uošvienės ir net ir buvusio žmonos.
2: Ačiū jums visiems labai.
3: Tai jau galėsit ačiū pasakyti vakare, aš nebejoju, kad būtent su tai žmonėmis ir minėsit savo tą jubiliejų,
2: kaip,
3: gražų.
2: Taip.
3: O iki to laiko, geros, darbingos, sveikos dienos, nepersidirbkit šiandien, nepersidirbkit.
2: Na, jau bandysim kaip nors.
3: Klausykit, kas ten tokie šefai jūsų, kur išginė į tą Uteną?
2: Ai, ten mums traktorių tvarkymas, lūšo traktoriai.
3: Tai mes jūsų šitiems viršininkams linkėjimus siunčiam. Vaida, jubiliejus dieną į Uteną išvytai. Reik proto pirėt, klausykit.
4: Gražios dienos ir gražios šventės.
2: Iki. Gerai, ačiū jums labai viso. Relax FM.

0: Reklama. Lenovo.
1: Apple.
0: Lenovo.
1: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Relax FM.

Šiandieną sentimentai kažkaip išskirtinai į 2005-uosius veda, dar vieną dainą būtent gimusią tais metais noriu sugroti jums. Na ir čia tie laikai, kai grupė Mango dar nebuvo paskelbusi apie savo išsiskirstimą ir koncertavo senąją sudėtimi. Karštas bučinys gražina mus į tuos laikus, gal kažkam irgi pirmosius karštus bučinius primins.

0: Minutė po pusės dešimtos, turiu dar vieną naują dainą, kurią nuo rytojaus suksim relakso eteryje. Grosim ir grosim, žinokit, o kokia tai daina, tuoj papasakosiu.
1: Lietuviška premjera.
0: Ugnė Kudlaitė, žinoma slapyvardžių Otrėja, rytoj mūsų eteryje padovanos naują dainą pavadinimu Liovės audros.
2: Priminsiu, kad matyt žvaigždės galėjom užsimerkiamės, galėsim manęs nekest.
0: Dainininkė Otrėja, kalbėdama apie savo naują dainą, teigė, jog jis skamba tam, kad išdrįstume paleisti tai, kas ne mūsų, ir taip atlaisvintume vietos tam, ko mums iš tiesų reikia. Štai tokia Otrėjos žinutė, o jos nauja daina Liovės audros yra ketvirtadienio lietuviškoji premjera.
3: Relax FM.

10 minučių lieka iki 22 valandos. Kastytis Kerbedis lydi mus muzikinėje kelionėje programoje, kad ir kur bebūtum. Visgi ši programa artėja pabaigos link ir aš netrukus tarsiu jums labanakt. Visi svarbiausi eterio akcentai nugula mūsų programėlėje radijas.lt. Na, o 7 pastarųjų dienų laidų bei rubrikų archyvą galite atrasti ne tik ten, bet ir mūsų internetiniuose namuose. relaxfm.lt atsidarė įrašų skilti. Mano vardas Rolandas, linkiu jums gražaus likusio vakaro, susiklausom rytoj.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų. Netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. 64
1: autobuse. Jovita 64 autobuse. Joana Rėja Tviska. Lady Caramel. Niekada.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų. Netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: kalbam apie kiną.
1: Serialu, apie kurį šį kartą pakalbėsime, verta pasidomėti vien dėl to, kad daugelis jos scenų buvo nufilmuotos Vilniuje. Ir tai, ko gero, yra antras toks didelis projektas po garsiojo Černobylio, kuris buvo nufilmuotas mūsų sostinėje. Šiame seriale Vilnius tampa Paryžiumi, Maskva ir Žvaigždžių miesteliu, kuris yra Rusijoje. Būtent ten buvo vystoma Sovietų Sąjungos kosminė programa ir ruošiami sovietų kosmonautai. Serialas vadinasi Star City ir tai yra alternatyvios istorijos pavyzdys, kuriame pirmieji į mėnulį nusileidžia ne amerikiečiai, o sovietai. Ir tai padaro moteris, kuri tampa nacionalinė didvyrė. Kosmoso užkariavimas sovietams nebuvo tik technologijų reikalas. Tai buvo politinis, ideologinis ir propagandinis reikalas, kuris turėjo parodyti sovietų sistemos pranašumus prieš supuvusius vakarus. Tad ir šio serialo heroja tampa propagandos veidu. Jos biografija yra falsifikuojama ir jos gyvenimas jai jau nebepriklauso. Šis serialas taip pat yra ir drama apie šnipus, jame yra ir daugiau siužetinių linijų ir nors ne visi siužeto vingiai yra įtikinami, jo peržiūra yra gana įtraukianti pramonė.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.